Հնչեցին արիաներ և տեսարաններ Ջուակինո Ռոսինի օպերաներից, կատարեցին Կատյարի Գիարելլին սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը դիրիժոր Գաբրիել Ֆերրո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Թավջութակի կոնցերտ, համար 1, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը, Թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, օպուս 107, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 25, Սոլ մինոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Efem in ısırmak yevmek.
1: Astor Piazzolla, Amar Garun Yevdzmer, Tarva yeganakner stegtsagortutyunits. Կատարում է Կադանս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղծբանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

Աստոր Պիացոլայի տարվա եղանակները ստեղծագործությունից հնչեց «Ամառը», «Գարունը» և «Ձմեռը»՝ կատարեց «Կադանս» անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան՝ դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան՝ կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան՝ ջութակ, Գևոր Գասպարյան՝ ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան՝ կոնտրաբաս. Կոմիտաս, «Գարունա», «Կուժնարա», «Ծիրանի ծառ»՝ կատարում է Լուսինե Զաքարյանը.

0: Հնչեցին Կոմիտասի «Գարունա», «Կուժնարա», «Ծիրանի ծար» երգերը Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկը չեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարման աներ վերքերիս, Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երքերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, աղ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո անդոր և քո խոր աչքերով, հայացքից ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխի շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
2: Non sapevo cosa sono, cosa faccio.

0: Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին մեցո սոպրանո եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ Չակոննա թիվ 2 մենանվագ ջութակի համար գրված պարտիտից Ռե մինոր կատարում է Մովսես Պողոսյանը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Չակոննան թիվ երկու պարտիտից մենանվագ ջութակի համար, ռե մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։
1: Արվուպյարդ, եղբայրություն, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 12 թավջութակահարների անսամբլը։

Հնչեց Արվո Պյարտի եղբայրություն ստեղծագործությունը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 12 թավջութակահարների անսամբլի կատարմամբ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 104, ռե մաժոր, Լոնդոնյան, կատարում է Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 104 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, լոնդոնյան։ Կատարեց Ամստերդամի թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունգուր։ Ֆրանցիսկո դե Պենալոզա, Մագնիֆիկատ, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Բողոս Արաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ առաջին, 10-18 համարներ։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ բոլորդ էլ նույն խոսքը ունենաք, և ձեր մեջ բաժանումներ չլինեն, քանզի հաստատ էիք նույն մտքի և նույն մտածման մեջ։ Եղբայրներ, ձեր մասին Քղվեի տնեցիներից ինձ տեղեկացվեց, թե հակարակություններ կան ձեր մեջ։ Եվ արդ, ասում եմ, ձեզնից յուրաքանչյուրն ասում է, ես Պողոսյան եմ, և մյուսը, թե ես Ափողոսյան, և մյուսը, թե ես Կեփասյան, և մյուսը, թե ես Քրիստոսյան։ Իսկ արդ, միթե բաժանված է Քրիստոս, միթե Պողոսը խաչվեց դեզ համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք։ Գոհություն եմ հայտնում իմ Աստծուն, որ ձեզնից ոչ ոքի չմկրտեցի, այլ միայն Քրիսպոսին և Գայոսին, որպեսզի ոչ ոք չասի, թե իմ անունով եք մկրտվել։ Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի, չգիտեմ ամենևին ուրիշ մեկին, որ մկրտած լինեմ, քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ընդունային լինի, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 18-րդ, 2-9 համարներ։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի. Արդ, ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ. Եվ ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի. Եվ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի, և նա սուզվի ծովի խորքը. Վայ աշխարհին գայթակղությունների պատճառով, գայթակղություններ պետք է որ գան, բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով կգա գայթակղությունը. Եթե քո ձեռքը կամ ոտքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրիր այն և դեն գցիր քեզնից, լավ է, որ դու մեկ ձեռքով կամ կաղ մտնես կյանք, քան երկու ձեռք ու երկու ոտք ունենաս և հավիտենական կրակի մեջ ընկնես. Եվ եթե քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, հանիր այն և դեն գցիր քեզնից, լավ է, որ դու միականի մտնես կյանք, քան երկու աչք ունենաս և ընկնես գեհենի կրակը»։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 72-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ձեզ եմ ասում ահա, ով մենակյացների խմբեր և վանքերի միաբաններ, որ ամբավ բարի պարգևների հուսալից ակնկալությամբ ձեր ձեռքերի մերկ մատներով զինվորագրվել եք տիրոջը, ձեզ ընծայեցի խոսքի խորտիկներով պատրաստված այս սեղանը։ Ընդունեք խոստովանության այս ավանդը իշինություն ձեր հոգիների փրկության, սրանով ճանաչեք մարմնի պարտությունը։ Հիշեցեք մեզ տրված մարգարեական խրատն առաքելականի հետ, ոչ մի մարմին թող չպարծենա Աստուծո առջև, և ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկը։ Մի մոռացեք տերունական խոսքը, երբ կատարեք պատվիրանը անպիտան ծառաներ համարեք ձեզ։ Չլինի թե որս դառնաք խափողին, զգուշացեք նաև գրքի խոսքով, թե ընտիրներն են նրա կերակուրները։ Քանզի ես իսկ, որ այս մասնավոր և նվազ պտուղը ջամբեցի ձեզ, վկայում եմ իմ մասին և բյուր բամբասանքով ինքս ինձ կամովին ամբաստանում անբժշկելի մեղքերի համար։ Կամավոր հանձնառությամբ ինձ պարտական համարելով սկզնահորից սկսած մինչև նրա վերջին ծնունդը գործած բոլոր չարիքների համար։ Լսեցի մի ոչ մեղավորից, թե երբեք չշնացա, չպոռնկացա և ոչ էլ այս աշխարի մահվան կերակուր ճաշակեցի, և չհավանեցի այս անհարմար խոսքը ուղված նրան, ում առաջ չի կարող արդարանալ ոչ մի երկրածին մարմին, և սա տարբեր չէ անօրենությունից, թողների տերն այդ խոսքը նրան, քանզի եթե նույնիսկ ճշմարիտ է ասածը, նա ոչ այնքան ուղիղ քայլեց, որքան սայթաքեց, ինչպես հաստատում է Զաքարիայի «Ի դեմս Իսրայելի ժողովրդի ասած անպատշաճ խոսքը», «Օրհնյալ լինի Տերը, ահա բարձրացանք», որ նման է Փարիսեցու խոսքին։ Բայց քանի որ ես ամենագետ Աստուծո դատաստանին եմ մատնված, որ կշռելով հաշվում է հոգու անտեսանելի կրքերը, դրանցով ինձ դատելու ամեն իրավ հատուցմամբ, չպիտի ձևանամ տեսանողի առաջ, չպիտի կեղծավորություն անեմ քննողի առաջ, չպիտի ստեմ չկատարվածները նկատողին, չպիտի խափեությամբ մտնեմ մեծի աչքը, բարի տեսքով չպիտի քողարկեմ ցոփության չարիքները, ընտանի պատկերով չպիտի հարգելի ցույց տամ ապիկարիս, չպիտի խենեշանամ օտարոտի զարդարանքով, չպիտի պճնվեմ ուրիշ պայծառությամբ, ոչ էլ տգեղությունս պիտի ծածկեմ պաճուճանքով, ոչ ոք չկա մեղավոր ինձպես, ոչ ոք անորեն, ոչ ոք անբարիշտ, ոչ ոք անիրավ, ոչ ոք չարագործ, ոչ ոք մոլորված, ոչ ոք սխալված, ոչ ոք մոլեգնած, ոչ ոք խարդախած, ոչ ոք ցեխոտված, ոչ ոք ամոթահար, ոչ ոք դատապարտված, այլ միայն ես և ուրիշ ոչ ոք, ես եմ այդ բոլորը, և բոլորի գործածներն իմ մեջ են. Ոչ հեթանոսները, քանզի չգիտեին, ոչ հրյաները, քանզի կուրացան, ոչ տգետներն ու խաժամուժը, քանզի զուրկ էին իմ աստուծունից, վարժապետ կոչվեցի, որ անբաստանություն է իմ դեմ, Ռաբի, Ռաբի անվանվեցի և Աստուն ուղված գովեստը եղծեցի, բարի ասվեցի եղկություն ժառանգելու համար, սուրբ վկայվեցի մարդկանցից, որ անմաքուր եմ Աստուծո առջև, արդար ճանաչվեցի անբարիշտս ամեն ինչում, հաճույք զգացի մարդկանց գովեստից, որպեսի ծաղրելի լինեմ Քրիստոսի ատյանում, ավազանից կոչվեցի արթուն և ննջեցի մահվան քնով, փրկության օրը հորջորջվեցի հսկող, բայց զգաստության հանդեպ աչքս փակեցի, ահա դատաստան, ահա հանդիմանություն, ահա նոր կշտամբանք և հին դատապարտություն, ահա դեմքի ամոթ և հոգու տագնապ, ահա քննություն փոքր բաների, որ մեծամեծերի կշիռ ունեն։ Բայց դու միայն, Տեր Աստված մարդասեր, անոխակալ և ներողամիտ, մեղապարտ անձիս այս կսկծեցուցիչ ինքնադատ նախատինքներն ընդունիր ահեղ օրվա վերջին դատապարտության փոխարեն։ Թող չլսեմ դրանք քեզանից, գթած, քանի որ դրանք ես ինքս վերագրեցի ինձ։
Արդ, վերցրու, ազատիր ինձ դատապարտության արգելանքից, քանզի քեզ եմ կապված հոգու ստենչանքով։ Հանիր խայտարակությանս ամոթալի նախատինքը, կարող աչովը ծածկիր մերկ մարմնի ստգեղությունը, հանգիստ շնորիր մեղքի բեռներով սաստիկ չարչարվածիս, բարի ճանապարհ սահմանիր կյանքիդ հասնելու, հիշիր ինձ ողորմելու և հետ մահու կատարյալ կյանք տալու, օրհնվածդ երկնքում և գովվածդ երկրի վրա, միշտ բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, հուսահատության մռայլ զնդանում, խոսք Ուիլյամ Ֆալերի, կատարում են Անգուս Սմիթը, տենոր, Պաուլա Չատոնովը, Ֆրեդ Յակոբսը, մեծ լյուտնյաներ և Թիմոթի Ռոբերտսը, երգեհոն։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի հուսահատության մռայլ զնդանում սրբասացությունը, խոսք Ուիլյամ Ֆալերի, կատարեցին Անգուս Սմիթը, տենոր, Պաուլա Չատոնովը, Ֆրեդ Յակոբսը, մեծ լյուտնյաներ և Թիմոթի Ռոբերտսը, երգեհոն։ Բելա Բարտոկ, Սլովակիան ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսներ, երեխաներին շարքի երկրորդ տետրից, կատարում է Մայքլ Բերոֆը։

0: Հնչեցին Բելա Բարտոկի Սլովակիան ժողովրդական թեմաներով դաշնամուրային պիեսները երեխաներին շարքի երկրորդ տետրից, կատարեց Մայքլ Բերոֆը։
1: Կհնչեն հայկական ժողովրդական երկու մեղեդիներ՝ Տիգրանակերտի Պար և Հովի Կանչը, կատարում է Նորայր Քարտաշյանը, Բլուլ։

0: Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ հնչեցին հայկական ժողովրդական երկու մեղեդի բլուլի համար՝ Տիգրանակերտի պար և Հովի կանչը։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը մտորումներ։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Քեզ համար կուրքեր մի կերտիր։ Այս արտահայտությունը վերցված է տասնաբանյա պատվիրանների երկրորդ պատվիրանից։ Աստված սեր է, իսկ սիրո դրսևորումներից մեկը համաշխարհային ներդաշնակությունն է։ Եվ այդ պատճառով այն ամենն, ինչ մարդու մեջ կապված է անհամաձայնության, հակառակասիրության հետ, Աստծու համար անցանկալի է։ Եվ որպեսզի ներդաշնակություն հաստատվի ինչպես մարդու ներքին աշխարհում, այնպես էլ մարդկանց միջև եղած հարաբերություններում, Տեր Աստված հայտարարում է 10 պատվիրանները, որոնք պետք է դառնան մարդկության բարոյական ողջ ուղու սկիզբը, միջնամասն ու վերջը։ Որպեսզի մարդ հասկանա երկրորդ պատվիրանի իմաստը և իր համար կուրքեր չկերտի, նա պետք է ընկալի և ընդունի առաջին պատվիրանը։ Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստերկության տնից։ Պատվիրանները սկսվում են եսից, եբրայերեն Անոխի, դա գերագույն եսն է, արարչի վեր երկրային եսը։

0: Եվ որքան մի կողմ հեռու պետք է նահանջի եսասիրական, գոռոզ և ինքնահավան մարդկային եսը, որպեսզի տեղ տա Տեր Աստծու ամենապարփակ գերագույն եսին։ Որքան զորեղ է մարդու մեջ նրա եսասիրական եսը, այնքան անընդունակ է նա անկալելու Աստծու ներկայությունը, որովհետև ճշմարիտ, բացարձակ կեցությամբ տիրապետում է սոսկ Աստված։ Մնացած ամեն բան գոյություն ունի լոկայն չափով, որքան իր կեցության մասնիկից Տերն արժանացնում է նրանց։ Այդ պատճառով գերագույն իմաստով ոչինչ չկա, բացի Աստծուց, քանի որ յուրաքանչյուր մեկ այլ կեցություն համեմատած նրա հետ կարելի է անվանել երազային, թվացյալ։ Եվ կարծես թե հեռացնելով, թաքցնելով արարչագործությունից իր ամենագո ներկայությունը, Տերն աշխարհում տեղ է տալիս այլ արարածների։ Այն, որ մենք ապրում ու գիտակցում ենք ինքներս մեզ, դա ոչ միայն Աստծո մեծագույն պարգևն է, այլև ինչ որ իմաստով նրա եսի ինքնասահմանափակումը։ Այդ եսից է սկսում Աստված իր պատվիրանները. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Թվում է, թե բավական կլիներ ասել «Ես եմ Տերը», այսինքն «Ես նա եմ, ով կար, կա և կլինի», համապարփակը, ամենազորը, ամենագետը, որպեսզի պատկառանք, վախ և սեր ներշնչի իր նկատմամբ։ Սակայն Աստված այնքան բարեհաճ է մարդու նկատմամբ, որ ասում է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Որքան մեծ է Աստծու սերը մարդու նկատմամբ, որ նա ամենի արարիչը ամոթ չի համարում իրեն քո Աստվածը համարել։ Դրանով նա ասես հաստատում է մտերմիկ, դրամախոսական հարաբերություններ իր և մարդկանց միջև, և դեռ ավելին սիրո վրա հիմնված հարաբերություններ։ Աստված ասես, թե իրեն տալիս է, ընծայում է մարդուն։ Դա մեծագույն, աշխարհում համանմանը չունեցող սերը։ Ինչ էլ որ մարդ մեկ ուրիշ մարդու համար անի, որքան էլ որ նա սիրի նրան, ինչ էլ որ վերին հոգևոր արարածները, քերովբեները, հրեշտակներն ու այլք անեն մարդու համար, այդ ամենն անհետանում է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը» խոսքի շլացուցիչ փայլում, քանի որ բարձյալը, անսահմանը, ամենազորը ասես թե բարեհաճում է իջնել մարդու մակարդակին և ասել նրան «Ես քո Աստվածն եմ», հաստատելով նրա հետ սիրո հարաբերություններ։ Եվ դա դեռ ամենը չէ։ Աստված ասում է «Քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստերկության տնից»։ Մարդ կարող է գիտակցել Աստծու հոգացությունը, խոստովանել և ընդունել նրա մոտիկությունը, սոսկ դուրս գալով մեղքի ստերկությունից, հասկանալ, որ իր ամբողջ կյանքով, իր ազատությամբ և ամենօրյա գոյությամբ նա պարտական է միայն Աստծուն։ Մարդ այն ժամանակ է տեղ տալիս Աստծու մեծագույն եսին, երբ սկսում է գիտակցել, որ ինքն ամեն պահի բառացիորեն վերածնվում է, Աստծու կողմից նորից է ստեղծվում անեությունից, որ առանց Աստծու նա ընդհանրապես գոյություն չէր ունենա։ Ինչպես ասում է Սաղմոսերգուն, «Երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խռովվում են նրանք, երբ հանում ես նրանց շունչը, սպառվում և հող են դառնում»։ Եվ իհարկե ոչ միայն հին իսրայելացիներին, այլև մեզանից յուրաքանչյուրին է վերաբերում առաջին պատվիրանի շեփորի զիլ, թափանցող ձայնին և որոտին նմանվող կոչը. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստերկության տնից»։ Ելնելով մեղքի ստերկությունից, մահվան երկրից, խավարի մենաստանից, մարդը գիտակցում է, որ գոյություն ունի ճշմարիտ Աստված, և այդ ժամանակ սկսում է հոգով զգալ նրա ներկայությունը։ Եվ այդպիսի մարդու համար իրական են դառնում երկրորդ պատվիրանի խոսքերը. «Ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց»։ Ճշմարիտ, միակ Աստծուն ճանաչողը պետք է հրաժարվի այլ աստվածներից, սուտ աստվածներից, հեռացնի նրանց իր գիտակցությունից, իր զգացմունքներից, իր ողջ կյանքից։ Այստեղ ենթադրվում է նաև, որ այլ աստվածները, այսինքն այն սկզբնաղբյուրները, որոնք մարդ ինքնակամ աստվածացնում է և որոնց խոնարվում է, թաքցնում, խափանում են նրանից Աստծու կերպարանքը, կարծես թե կանգնում են նրա և Աստծու միջև։ Իսկապես, ասես թե Աստծու կերպարանքի առջև ինչ-որ էկրան, ինչ-որ ծածկոց է դառնում այն ամենն, ինչին խոնարվում է մարդ, բացի միմիակից։ Նման սուտ Աստված կարող է լինել ինչպես բառացի կուրքը, փայտյա, քարե, պղնձե, ոսկյա, արծաթյա, այնպես էլ տվյալ մարդու համար ուղղակի ինչ-որ թանկ մի բան, օրինակ սեփական որովայնը։ Առաքյալն այդ մասին այսպես է ասում. «Նրանց Աստվածն իրենց որովայնն է»։ Սուտ Աստվածներ կարող են լինել մարմնական վայելքները, սուտ Աստված կարող է դառնալ և հպարտությունը։ Մարդ մեծարվել է սիրում, նույնիսկ Աստծու առաջ, ձգտում է ցանկացած միջոցով և ցանկացած գնով փառաբանվել։ Բայց ինչ էլ որ իրենից ներկայացնի սուտ Աստվածը, նա լոկ Աստծու կերպարանքը թաքցնող պատնեշ է։ Սուտ Աստվածներից և ոչ մեկը չի կարող մարդուն դուրս բերել Եգիպտոսից, այսինքն մեղքի և ստերկության վիճակից, չի կարող փրկել նրան, չի հանդիսանում նաև նրա կյանքի պատճառը։ Աստվածաշնչյան տեքստն արգելում է խոնարհվել ինչպես ծավալային պատկերներին, արձաններին, այնպես էլ հարթ պատկերներին, նկարներին։ Այս պատվիրանի արգելքն ի նկատի ունի սոսկ խոնարհման համար նախատեսված առարկաների պատրաստումը։ Հակառակ որոշ սխալ մեկնաբանների կարծիքի, տվյալ պատվիրանը չի արգելում կերպարվեստը։ Ընդհակառակը, Աստծո օրենքի այլ կարգադրություններ պարզապես պահանջում են դա անել։ Օրինակ, շարժական խորանի համար անհրաժեշտ էր պատրաստել հրեշտակներ, քերովբեներ։ Ելք գրքի 25-րդ գլխում գրված է. «Կոփածո երկու ոսկյա քերովբեներ կպատրաստես և դրան կդնես կափարիչի երկու ծայրին, թող քերովբեները դեպի վեր տարածեն իրենց թևերը և իրենց թևերով հովանի անեն կափարիչի վրա, նրանց գլուխները թող լինեն միմյանց հանդիման, որպեսզի քերովբեները նայեն կափարիչին»։ Արգելքը չի վերաբերվում և սրբապատկերներին։ Սրբապատկերին հարգանք մատուցողը այսպիսով խոնարհվում է սկզբնապատկերին, մարմնավորված բանին, և բանը մարդ եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք նրա փառքը, միածնի փառքը, որ հորից եկավ լի շնորով և ճշմարտությամբ։ Հավատացյալը խոնարհվում է հարգանք է մատուցում Հիսուս Քրիստոսին, որը պատկերն է անտեսանելի Աստծո։ Արգելվում է խոնարհվել այն պատկերներին, որոնց հարգանք է մատուցվում հեթանոսների կողմից ճշմարիտ Աստծու փոխարեն։ Նման տիպի կուրք կարող է դառնալ առաջին հերթին ինչ-որ շատ թանկ և բարձր բան, այն որ վերևում երկնքում է։ Դա կարող է լինել փիլիսոփայական տեսություն, բարոյական համակարգ, այն համոզմունքները, որը մարդ ամենից վեր է դասում։ Այստեղ իհարկե կարող են նկատի առնվել և Արեգակը, լուսինը, աստղերը, հրեշտակները։ Օրենքի գրքում ասվում է. «Դեպի երկինք նայելով, Արեգակը, լուսինը, աստղերն ու երկնքի բոլոր զարդերը տեսնելով չմոլորվեք, դրանց չերկրպագեք և դրանք չպաշտեք»։ Երկրորդ հերթին կուրք կարող է դառնալ և ավելի աննշան բան, այն ինչ որ երկրի վրա է, օրինակ մարդու հաջողությունը, նրա համբավը կամ հարստությունը։ Եվ վերջապես, կուրք կարող է դառնալ առավել չնչին մի բան, այն ինչ որ երկրի խորքի ջրերի մեջ է։ Գարշելի գործերն ու իրերը նույնպես կարող են դառնալ խոնարհման առարկա և ծածկել տիրոջը, դուրս վանել մարդուց։ Սակայն, չէ որ այն ամենն, ինչ արարել է Աստված, լինի դա երկնքում, երկրի վրա կամ երկրի խորքում ջրերի մեջ, ամեն ինչ պատկանում է տիրոջը, ապրում է լոկ նրա ողորմածությամբ, գոյություն ունի և պահպանվում է գետ նրա հոգու զորությամբ։ Եվ այդ պատճառով արարչի փոխարեն արարածներին խոնարվելը մեծագույն մեղք է։ Աստծու օրենքի հիմքը հանդիսացող 10 պատվիրանները նոր կտակարանի համար ունեն անանց նշանակություն։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված հանդիսավոր մեսսայից, օպուս 123, Կիրիե Էլեյզոն, Տեր ողորմյա, կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնո Մինթոնը, կոնտրալտո, Մելլորի Ուոլկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեցած Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հանդիսավորմեսայից օպուս 123 Կիրիե Էլեյզոն Տեր Ողորմյա, կատարեցին Լուչիա Փոփը սոպրանո, Իվոնա Մինթոնը կոնտրալտո, Մելլորի Ուալկերը տենոր, Գվին Հաուելը բաս և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը դիրիժոր Ջորջ Շոլտին։

1987 թվականի հուլիսի 17-ին է ծնվել ջազային դաշնակահար, կոմպոզիտոր Տիգրան Համասյանը։ Ես իմ երաժշտությունը 100%-ով ջազ չեմ համարում։ Իմ երաժշտությունը ջազին մոտ է առաջին հերթին իմպրովիզացիաների քանակով։ Իմ ստեղծագործության մեջ կիրառվող լեզուն սկիզբ է առնում ոչ միայն ջազից, այն բովանդակում է իր մեջ նաև հայ ժողովրդական երաժշտություն, ընդգծում է Տիգրան Համասյանը։ Նա տարբերվում է իր երաժշտական ճաշակով։

Տիգրան Համասյանի գործերում հնչում են հայկական, սկանդինավյան, հնդկական երաժշտական մոտիվներ։ Նա խորությամբ ուսումնասիրել է նաև դասական երաժշտությունը, հեռանկարային ջազային դաշնակահար լինելու համար նախ ընտրելով նվագել Բախի ու Շոպենի գործերը։ Տիգրան Համասյանին ներշնչել են նաև Առնո Բաբաջանյանի և Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունները։ Համասյանի ստեղծագործությունները հասկանալի են, որովհետև մեղեդային են։ Նվագի ընթացքում իմ նպատակը մարդկանց լավ զգացողություն պարտադրելը չէ, այլ օգնել նրանց, որ հոգեպես հասնեն մի տեղ, որտեղ նրանք նախկինում դեռ չեն եղել և զգան այդ տեղ ինչպես իրենց տանը, ասում է Համասյանը։ Տիգրան Համասյանի երաժշտական գործունեությունը սկսվել է դեռևս վաղ հասակից։ Ծնվել է Գյումրիում, 2 տարեկանում ռադիոն, ձայնագրիչն ու երաժշտական գործիքները ցանկացած խաղալիքից ավելի էին գրավում նրան։ Արդեն 3 տարեկանում նա անսխալ կարողանում էր երգել The Beatles, Led Zeppelin, Queen խմբերի երգացանկից, սակայն նա առանձնակի հաճույքով երգում էր Louis Armstrong-ի գործերը։ 7 տարեկանում լիովին արտահայտվում է նրա սերը ջազի հանդեպ։ 10 տարեկանում Տիգրանի ընտանիքը տեղափոխվում է Երևան և նա ջազով լրջորեն զբաղվելու հնարավորություն է ստանում։ Հրավիրում են մասնակցելու տարբեր համերգների և նվագելու ակումբներում։ 13 տարեկան էր, երբ Երևանյան 2-րդ միջազգային ջազային փառատոնի ժամանակ նրա կատարումը լսեց ֆրանսիացի ջազային դաշտակահար, փառատոնի կազմակերպիչ Ստեփան Կոչոյանը։ Նա այնքան տպավորված էր տաղանդավոր պատանու նվագից, որ հաջորդ տարի նրան հրավիրեց Ֆրանսիա միանգամից մեծահասակների մի քանի փառատոների մասնակցելու համար։ Այնուհետև սկսվում են մրցութային լուրջ հաղթանակներ, աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպվող բազմաթիվ ելույթներ ու ձայնագրություններ, հետո ուսումը շարունակում է Ամերիկայում։ Այնտեղ նրան էր սպասում իր գլխավոր հաղթանակը, առաջին տեղը դաշնակահարների Թելոնիուս Մոնկի անվան մրցույթում։ Այդ տարի 2006 թվականին ջազի համաշխարհային մեծության աստղերից կազմված հեղինակային ժյուրին հայտարարեց, որ Տիգրան Համասյանը ճանաչվել է մրցույթի հաղթող։ Տիգրան Համասյանին բնորոշում են որպես ամենակրքոտ ջազային դաշնակահար։ Գովեստի խոսքերի արժանացել ջազային այնպիսի մեծություններից, ինչպիսին են Չիկ Կորեան, Բրետ Մելդաուն և Հերբի Հենքոքը։ Վերջինս մի անգամ բացականչել է, Տիգրան, դու իմ ուսուցիչն ես։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ռոնդո, Ռե մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ըստ Գյոխելի, համար 382, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր ռոնդոն դաշնամուրի և նվագախմբի համար ըստ Գյոխելի համար 382, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 3 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը Անդանտե, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 3 ռե մաժոր սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Անդանտե, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Լուիջի Բոկերինի, Սոնատ համար 6, լա մաժոր, կատարում են Լեոնարդ Ռոզը, Թավջութակ, և Լեոնիդ Համբրոն, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ուղիղ ֆլեյտայի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10, համար 6, սոլ մաժոր։ Կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի, ուղիղ ֆլեյտա։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10 համար 6 սոլ մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի ուղիղ ֆլեյտա։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն Սեքստետ երկու ջութակի, ալտի, թավջութակի և երկու գալարափողի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81 բ, երկրորդ և երրորդ մասեր, ադաջո և ռոնդո։ Կատարում է Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով, Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, թավջութակ, Աբ Կոստեր, Գնուտ Հազելման, ֆրանսիական գալարափողեր։

0: Հանչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի երկու ջութակի ալտի թավջութակի և երկու գալարափողի համար մի բեմոլ մաժոր օպուս 81B սեքստետի երկրորդ և երրորդ մասերը, կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը։
1: Մաքս Բրուխ, կանցոն, օպուս 55, կատարում են Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

հնչեց Մաքս Բրուխի կանսոնը, օպուս 55, կատարեցին Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

0: Հնչեց Էրնեստ Շոսոնի Սիբեմոլ մաժոր սիմֆոնիան, օպուս 20, կատարեց Թուլուզի կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Յոհան Շտրաուս, Չինական գալոպ և վալս, կատարում է Ալտվիեներ օկտետ անսամբլը։

1988 թվականի հուլիսի 17-ին է ծնվել ջազային դաշնակահար, կոմպոզիտոր Տիգրան Համասյանը։ Ես իմ երաժշտությունը 100%-ով ջազ չեմ համարում։ Իմ երաժշտությունը ջազին մոտ է առաջին հերթին իմպրովիզացիաների քանակով։ Իմ ստեղծագործության մեջ կիրառվող լեզուն սկիզբ է առնում ոչ միայն ջազից, այն բովանդակում է իր մեջ նաև հայ ժողովրդական երաժշտություն, ընդգծում է Տիգրան Համասյանը։ Նա տարբերվում է իր երաժշտական ճաշակով։

Տիգրան Համասյանի գործերում հնչում են հայկական, սկանդինավյան, հնդկական երաժշտական մոտիվներ։ Նա խորությամբ ուսումնասիրել է նաև դասական երաժշտությունը, հեռանկարային ջազային դաշնակահար լինելու համար նախ ընտրելով նվագել Բախի ու Շոպենի գործերը։ Տիգրան Համասյանին ներշնչել են նաև Առնո Բաբաջանյանի և Ավետ Տերտերյանի ստեղծագործությունները։ Համասյանի ստեղծագործությունները հասկանալի են, որովհետև մեղեդային են։ Նվագի ընթացքում իմ նպատակը մարդկանց լավ զգացողություն պարտադրելը չէ, այլ օգնել նրանց, որ հոգեպես հասնեն մի տեղ, որտեղ նրանք նախկինում դեռ չեն եղել, և զգան այդ տեղ ինչպես իրենց տանը, ասում է Համասյանը։ Տիգրան Համասյանի երաժշտական գործունեությունը սկսվել է դեռևս վաղ հասակից։ Ծնվել է Գյումրիում, 2 տարեկանում ռադիոն, ձայնագրիչն ու երաժշտական գործիքները ցանկացած խաղալիքից ավելի էին գրավում նրան։ Արդեն 3 տարեկանում նա անսխալ կարողանում էր երգել The Beatles, Led Zeppelin, Queen խմբերի երգացանկից, սակայն նա առանձնակի հաճույքով երգում էր Louis Armstrong-ի գործերը։ 7 տարեկանում լիովին արտահայտվում է նրա սերը ջազի հանդեպ։ 10 տարեկանում Տիգրանի ընտանիքը տեղափոխվում է Երևան և նա ջազով լրջորեն զբաղվելու հնարավորություն է ստանում։ Հրավիրում են մասնակցելու տարբեր համերգների և նվագելու ակումբներում։ 13 տարեկան էր, երբ Երևանյան 2-րդ միջազգային ջազային փառատոնի ժամանակ նրա կատարումը լսեց ֆրանսիացի ջազային դաշտակահար, փառատոների կազմակերպիչ Ստեփան Կոչոյանը։ Նա այնքան տպավորված էր տաղանդավոր պատանու նվագից, որ հաջորդ տարի նրան հրավիրեց Ֆրանսիա միանգամից մեծահասակների մի քանի փառատոների մասնակցելու համար։ Այնուհետև սկսվում են մրցութային լուրջ հաղթանակներ, աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպվող բազմաթիվ ելույթներ ու ձայնագրություններ, հետո ուսումը շարունակում է Ամերիկայում։ Այնտեղ նրան էր սպասում իր գլխավոր հաղթանակը, առաջին տեղը դաշնակահարների Թելոնիուս Մոնկի անվան մրցույթում։ Այդ տարի 2006 թվականին ջազի համաշխարհային մեծության աստղերից կազմված հեղինակային ժյուրին հայտարարեց, որ Տիգրան Համասյանը ճանաչվել է մրցույթի հաղթող։ Տիգրան Համասյանին բնորոշում են որպես ամենակրքոտ ջազային դաշնակահար։ Գովեստի խոսքերի արժանացել ջազային այնպիսի մեծություններից, ինչպիսին են Չիկ Կորեան, Բրետ Մելդաուն և Հերբի Հենքոքը։ Վերջինս մի անգամ բացականչել է, Տիգրան, դու իմ ուսուցիչն ես։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Robert Schumann, Vokal Şark, Կնոջ սերն ու կյանքը, Opus 42, կատարում է Զարա Դոլուխանովան.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Կնոջ սերն ու կյանքը» վոկալ շարքը, օպուս 42, Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։ Սերգեյ Ռախմանինով, «Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար», սոլ մինոր, օպուս 19, երրորդ մաս։ Կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Վլադիմիր Հորովիցը, Դաշնամուր։

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 19, երրորդ մաս։ Կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Վլադիմիր Հորովիցը, դաշնամուր։

0: FM Inasımek Yevmek.
1: Դասական կոմպոզիտորների հոգևոր ստեղծագործություններ.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի. Դուք ջանում եք իմանալ, ասում է, ով է մեծ, և անդրանիկության մասին եք վիճաբանում. Իսկ ես ասում եմ, ով բոլորից ավելի ցածր չի լինի, նա արժանի չէ երկնքի արքայության». Եվ շատ գեղեցիկ օրինակ է ներկայացնում, բայց և ոչ միայն ներկայացնում է, այլ իրականում նրանց մեջտեղում մի մանկիկ է կանգնեցնում, ամոթահար անելով հենց նրանով, ինչ նրանք իրենց առաջ են տեսնում. Հորդորում է նույնքան խոնար և պարզասիրտ լինել, որքան և մանուկն է, որ ոչ նախանձ, ոչ փառասիրություն, ոչ անդրանիկության ցանկություն ունի, այլ պարզության, բարեսրտության և խոնարության վսեմ առաքինությունների տերը։ Այսպիսով պետք է ոչ միայն արիություն և ողջախոհություն ունենալ, այլև խոնարամտության և պարզության առաքինությունները։ Երբ մենք զուրկ ենք այս առաքինություններից, ապա որքան էլ մեր գործերը մեծ լինեն, մեր փրկությունը հազիվ նշմարելի է։ Մանկանը, եթե նույնիսկ կշտամբում կամ պատժում են, եթե անգամ գովում կամ մեծարում են, նա ոչ առաջին դեպքում է սրտնեղում ու հանդիմանում և ոչ վերջինում հպարտանում։ Արդյոք նկատում ես, թե նա ինչպես է մեզ բնական բարի գործերի վերստին կոչ անում, ցույց տալով, որ դրանք հնարավոր է կատարել ազատակամության միջոցով։ Սրանով նա մանիքեականների անորեն ուսմունքն է նաև արմատախիլանում։ Հիրավի, եթե բնությունը չարիք է, ապա ինչն է պատճառը, որ նա իմաստասիրության օրինակներ նրանից է վերցնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանկանը, ում աշակերտների առաջ կանգնեցրեց, ապա իմ կարծիքով նա մանուկ էր լիակատարի մաստով, ազատ բոլոր հիշատակված գրքերից, երեխա, որին խորթ են թե հպարտություն, թե փառասիրություն, թե նախանձ, թե կրվասիրություն և թե բոլոր նման գրքերը, երեխա, որ զարդարված է բազմաթիվ առաքինություններով, ինչպես օրինակ պարզասրտությամբ, խոնարությամբ, հանգստությամբ և որը այս առաքինություններից և ոչ մեկով չի հպարտանում։ Իսկ դա այսինքն արժանիքներ ունենալը և միևնույն ժամանակ դրանցով ամբարտավան չդառնալը մեծ իմաստության առանձնահատկությունն է։ Այս է պատճառը, որ Քրիստոս նրան բերեց և մեջտեղում կանգնեցրեց, սակայն նա սրանով էլ չսահմանափակեց իր հորդորանքը, այլ ավելի հեռուն գնաց։ Եվ ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի։ Ոչ միայն ասում է նա, եթե ինքներդ այդպիսին լինեք, մեծ պարգև կստանաք, այլև եթե նույնիսկ հանուն ինձ այդպիսիների կմեծարեք, ապա նրանց նկատմամբ մեծարանքի համար ձեզ արքայությունն եմ պարգև սահմանում։ Մինչև անգամ սրանից էլ ավելին է արտահայտում, ինձ ասում է, կընդունի այնքան, որ խոնարությունն ու պարզասրտությունն ինձ

Հաճելի են։ Այստեղ մանկան անվանտակ նա նկատի ունի այն մարդկանց, որոնք մանկանպես նույնքան պարզասիրտ ու խոնար են և որոնք սովորական մարդկանց կողմից մերժվում ու արհամարվում են։ Խոսքն ավելի համոզիչ դարձնելու համար, այնուհետև նա այն ոչ միայն պատիվ խոստանալով է սաստկացնում, այլև պատժի սպառնալիքով։ Եվ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, շարունակում է նա, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Ինչպես նրանք, ովքեր հանուն ինձ մեծարում են այդպիսիներին, երկինքն ու նույնիսկ բուն արքայությունից էլ ավելի մեծ պատիվ ձեռք կբերեն, ասում է նա, այնպես էլ խստագույն պատիժ կկրեն նրանց արհամարողները։ Սա գայթակղել բարով է ցույց տրվում։ Մի զարմացիր, որ նա վիրավորոնքը գայթակղություն է անվանում։ Շատ փոքրոքիներ են գայթակղվել նրանով, որ իրենց արհամարել ու անպատվել են։ Այսպիսով մեծացնելով հանցանքը, նա նրանցից սկիզբ առնող վնասն է ներկայացնում։ Իսկ պատիժն այլ կերպ են ներկայացնում, քան պարգևները, այսինքն նրա ծանրությունը մեզ հայտնի բաների միջոցով պարզաբանելով։ Այսպես, երբ նա հատկապես անտարբեր մարդկանց սիրտն է կամենում շարժել, ապա զգայական օրինակներ է բերում։ Այդ պատճառով էլ այստեղ կամենալով ցույց տալ այն, որ նրանք մեծ պատժի են ենթարկվելու և մերկացնել հպարտությունը նրանց, որոնք արհամարում են այդպիսի մարդկանց, զգայական պատիժ, երկանաքար և ջրահեղ ձում է ներկայացնում։ Նախորդին համապատասխանորեն հարկավոր էր ասել, ով այս փոքրիկներից մեկին չընդունի, ինձ չի ընդունում, ինչն ամեն տեսակ պատժից ավելի ծանր է։ Բայց որովհետև անտարբեր ու կոպիտ մարդկանց վրա այս սաստիկ պատիժը բավական ազդեցություն չէր ունենա, ուստի նա երկանաքարի և ջրահեղձման մասին է խոսում։ Չասած թե երկանաքարը նրա պարանոցից կախված կլինի, այլ որ ավելի լավ կլիներ այդպիսի պատիժ կրել, սրանով բացահայտելով, որ թշվառին ուրիշ ավելի ծանր դժբախտություն է սպասվում, եթե առաջինն անտանելի է, այս վերջինն առավել ևս։ Տեսնում ես, ինչ սոսկալի սպառնալիք է։ Այն մեզ հայտնի սպառնալիքի հետ համեմատելով, նա այն առավել հստակ է ներկայացնում, իսկ վերին աստիճանի ծանրությունը մատնացույց անելով, ստիպում է զարհուրել ավելի մեծ պատժից, քան ինչպիսին զգայականն է։ Տեսնում ես, ինչպես է Տերը մեծամտությունն արմատով դուրս քաշում, ինչպես է փառասիրության ախտը բժշկում, ինչպես է ուսուցանում ոչ միտեղ անդրանիկություն չփնտրել, ինչպես է համարորեն անդրանիկության ձգտողներին ներշնչում ամենուր հետին դիրքը փնտրել։ Արդարև, մեծամտությունից ավելի վատթար ոչինչ չկա։ Այն մեզ զրկում է ամենասովորական ողջախոհությունից, հիմարներ է ներկայացնում կամ ավելի ճիշտ նույնիսկ բոլորովին խելակորույս դարձնում։ Եթե որևէ մեկը, երեք կանգունից բարձր չլինելով, ջանա լեռներից բարձր լինել և իրեն այդպիսին էլ համարի, եթե նա սկսեր տարածվել, կարծես թե լեռնագագաթներից բարձր է, ապա մենք նրա խելացնորության համար այլ ապացույց չէինք փնտրի։ Այսպիսի մարդնի բնե հիմարներից շատ ավելի է ծաղրանքի արժանի, որովհետև ինքն է հոժարակամորեն իր նկատմամբ այդ ախտը հարուցել։ Եվ նա ոչ միայն այս պատճառով է խղճահարության արժանի, այլև այն, որ այդ չգիտակցելով չարիքի անդունդն է ընկնում։ Իրականում արդյոք նա երբևիցե կարող է պատշաճ կերպով իր մեղքերը գիտակցել, արդյոք կարող է իր հանցանքներն զգալ։ Սատանան նրան վերցնելով որպես անպետք ստրուկ ու գերի քարշե տալիս ու ցանկանում է ամեն կերպ տանջելով և անհամար անարգանքների ենթարկելով։ Վերջապես նա այսպիսի մարդկանց այն աստիճանի խելացնորությանը հասցնում, որ նրա թելադրանքին հետևելով նրանք հպարտանալ են սկսում իրենց երեխաների և կանանց ու մինչև անգամ նախնիների առաջ։ Կամ թե ընդհակառակը, այդ նախնիների նշանավոր լինելուց ամբարտավան դառնում։
Իսկ ինչ կարող է ավելի խելացնոր լինել նրանից, երբ բոլորովին հակադիր բաներով են հպարտանում, ոմանք նրանով, որ չքավոր հայրեր, պապեր ու նախնիներ են ունեցել, իսկ ուրիշներ փառապանց ու հռչակավոր նախնիներով. Այսպիսով, ինչով թե սրանց, թե մյուսների հպարտությունը հնազանդության բերել։ Մի մասին հարկավոր է ասել, քո պապերից ու նախնիներից ավելի առաջ գնա, հնարավոր է, որ նրանց մեջ մեծ թվով խոհարարներ, գրաստապաներ, ճաշարանի տերեր գտնես։ Իսկ նրանց, որոնք նախնիների ցածրախավությանը նայելով, իրենցով են հպարտանում, պետք է հակառակն ասել. «Դու նույնպես նայիր ավելի վաղ ապրած քո նախնիներին և քեզանից անհամեմատ հռչակավոր շատերի կգտնես»։ Որ այսպիսին է բնության կարգը, ես աստվածաշնչով ձեզ կապացուցեմ։ Սողոմոնը թագավորազն էր և նշանավոր թագավորի որդի, բայց այս վերջինիս հայր նախկատու անտողմիկ մարդկանց թվին էր պատկանում։ Այդպիսին էր նաև նրա մորական պապը, այլապես նա իր դստերը հասարակ զինվորի կնության չէր տա։ Սակայն, եթե ավելի առաջ գնալու լինենք, ապա այս խեղճ նախնիներից հետո դարձյալ հրճակավոր թագավորական տոհմը կտեսնենք։ Նույնը կարելի է նկատել նաև Սավուղի և ուրիշ շատերի վերաբերմամբ։ Այսպես ուրեմն, այլևս նախնիներով չհպարտանանք։ Իսկությամբ ասա ինձ, թե ինչ է տոհմը, ոչ այլ ինչ, քան միայն դատարկ անուն։ Եվ սա դուք վերջին օրն եք իմանում, բայց որովհետև այդ օրը դեռևս վրա չի հասել, ապա մենք կաշխատենք այժմ մեզ հայտնի հանգամանքներով ձեզ համոզել այն բանում, որ ծագումի նշանավոր լինելը ոչ մի առավելություն չի տալիս. Երբ պատերազմ, սով կամ մի որևէ ուրիշ պատուհաս է վրա հասնում, այդ ժամանակ երևելի ծագման կարծեցյալ բոլոր առավելությունների ոչնչությունը հստակ կերպով ի հայտ է գալիս։ Եթե հիվանդություն կամ տարաժամ մահ պատահի, այն խտրություն չի ճանաչում հարուստի և աղքատի, փառապանցի և ամփարունակի, ազնվատոհմիկի և ցածրախավի միջև։ Ճիշտ այդպես էլ մահն ու մյուս համակործանումները սրանք հավասարապես բոլորին են բաժին ընկնում և ինչ ամենից զարմանալին է հատկապես հարուստներին։ Որքան վերջիններս իրենց նման պայմաններում անհոգությամբ են պահում, այնքան ավելի հեշտությամբ են կործանվում։ Մինչև անգամ վախն ունևորների վրա ավելի ուժգին է ներգործում։ Տերերի առաջ բոլորից ավելի դողալով, նրանք նույն չափով և նույնիսկ շատ ավելի ուժգին ժողովրդից են նաև վախենում, որովհետև ունևորների տնտեսությունը հաճախ զոհ է դառնում թե ամբոխի կատաղության, թե տերերի դժգոհության։ Ընդհակառակը, չքավորն այս հուզումներից անվնաս է մնում։ Այսպիսով, եթե ցանկանում ես ցույց տալ, որ ազնվական ծագում ունես, ապա արհամարելով ազնվատոհմիկությունը ոգու նույնիսկ վեհություն հանդես բեր, ինչպեսին թեպետ աղքատ, այն երանելին ուներ, ով հերով դեսին ասաց, «Քո եղբոր կնոջը քեզ կին առնելը օրինավոր չէ»։ Ինչպեսին նա ուներ, ով նրանից առաջ էր և լինելու է նրանից հետո, որ Ակաաբին այսպես մերկացնում էր. «Ես չեմ Իսրայելը տակնու վրա անողը, այլ դու և քո հորտունը»։ Ինչպեսին մարգարեններն ու բոլոր առաքյալներն ունեին։ Բայց այսպիսին չեն հարստության անձնատոր եղածների հոգիները, նրանց նման, որոնք անհամար նշանակված հսկիչների և դահիչների իշխանության տակ են գտնվում, սրանք մինչև իսկ իրենց աչքերը վերբարձրացնել չեն համարձակվում, մինչև անգամ առաքինության համար անբռնազբոսիկորեն գործել չեն համարձակվում։ Դրամ, փառքի և ուրիշ առարկաների նկատմամբ ագահությունը, նրանց վրա խոժոր հայացք նետելով, վերջիններիս իր գերիներն ու ստրուկներն է դարձնում։ Արդարև, ոչինչ ազատությունից այնքան չի զրկում, որքան առօրեական բաների կպչելը և ճոխության մոլությունը։ Այսպիսին ոչ թե մեկ, ոչ թե երկու և ոչ թե երեք, այլ անհամար տերերի է ծառայում։
Իսկ եթե կամենում եք հաշվել դրանց, ապա օրինակի համար մի որևէ նշանավոր դրանիկի պալատականի վերցնենք։ Թեկուզև անհամար հարստության տեր լինի, թեկուզև նա մեծ իշխանությամբ է օժտված, թեկուզև փառապանց հայրենիք երևելի նախնիներ ունենա, և թեկուզև բոլորի հայացքները նրան են ուղված։ Հապա ուշադրություն դարձնենք, արդյոք այս մեծատոհմիկ աստիճանավորը բոլոր ծառաներից ավելի արհամարելի չէ։ Սրան հակադրենք ոչ թե պարզապես մի ստրուկի, այլ ստրուկի, որ մի այլ ստրուկի է պատկանում, չէ՞ որ շատ ծառաներ էլ ստրուկներ ունեն։ Այս ստրուկի ստրուկը մեկ տեր ունի, ինչ պույտ, եթե անգամ վերջինս ազատ չլինի, բայց դրա փոխարեն մեկը, որին էլ միայն հաջողանալ է աշխատում։ Եվ թեկուզ նա գիտի, որ իր տերը միաժամանակ հպատակ է, բայց և այնպես ինքը բացառապես մեկին է ենթարկվում, և եթե նրա կալվածքին լավ կառավարիչ լինի, ապա կյանքը խաղաղ կանցկացնի։ Ընդհակառակը, նա ոչ մեկ և ոչ երկու, այլ բազմաթիվ և շատ ավելի խստապահանջ տերեր ունի։ Եվ նախ և առաջ թագավորի մասին միտքն է նրան տակնապահարանում։ Մեծ է տարբերությունը, քեզ վրա տիրակալ կամ թագավոր ունենալ ոչ ազնվատոհմիկ որևիցե մեկի։ Այս վերջինը, շատերի զրպարտություններին անցալով, իր բարեհաճությունն է դրսևորում այսօր ոմանց, վաղը, այլոց նկատմամբ։ Եվ թեպետ նա իր վրա ոչինչ չի ընդունում, այնուամենայնիվ բոլորին կասկածանքի է ենթարկում, թե իր զինակիցներին, թե հպատակներին, թե բարեկամներին, թե թշնամիներին, բայց եվ նա կարարկեն իր տիրոջից երկյուղ է կրում, բայց միթե միևնույնն են մեկ տեր ունենալն ու նրանից երկյուղ կրելը և բազմաթիվ տերեր ունենալն ու նրանցից սարսափելը։ Բացի այս, եթե մեկը գործը մանրազնին քննության առնի, ապա կհայտնաբերի, որ նա իր վրա և ոչ մի տեր չունի, ինչպես և ինչ կերպով, նա ոչ ոք չունի, ով նրան այդպիսի ծառայությունից զրկելու ցանկություն հայտներ և իրեն նրա տեղը նշանակեր, այս իսկ իրեն ախոյան չունի։ Ընդհակառակը, մեծատոհմիկ աստիճանավորները ոչ մի բանի մասին չեն մտահոգվում, քան թագավորի առաջ սևացնելու նրանց, ում նկատմամբ նա իր բարեհաճությունն ու սերն է դրսևորում։ Այդ է պատճառը, որ սրանք բոլորը հարկադրված են բարձրաստիճաններին, համահավասարներին, բարեկամներին շողոքորթելու, որովհետև ուր նախանձն ու փառքի նկատմամբ ագահությունն են գերիշխում, այնտեղ անկեղծ բարեկամություն չկա։ Ինչպես միևնույն արվեստով զբաղվող մարդիկ չեն կարող միմյանց նկատմամբ մաքուր և անկեղծ սեր տածել, ճիշտ այդպես նաև նրանք, որոնք համահավասար աստիճան ունեն և առօրյա կյանքին վերաբերող բաներում միևնույն նպատակն են հետապնդում։ Ահա թե ինչու է նրանց միջև սաստիկ պայքար ծագում։ Այսպիսով, արդյոք տիրակալների և այն էլ դաժան տիրակալների ամբողջական կարգը նկատում ես։ Ցանկանում ես նրանց կանոնակարգի մեջ մի ուրիշ, էլ ավելի ճնշող բան մատնանշեմ։ Նրանք, որոնք ավելի ցածր են գտնվում, աշխատում են իրենցից վերև գտնվողների նկատմամբ բարձր դիրքի հասնել, իսկ վերջիններս խոչընդոտել իրենց հավասարվելու և գերազանցելու ջանք գործադրողներին։ Բայց ով հրաշք, ես տիրակալներին ցույց տալու մտադրություն ունեի, բայց իմ խոսքն ինձ այն աստիճանի խանդավառեց, որ ես մտադրվածից շատ ավելին ասացի, տերերի թշնամիներ պատկերեցի, կամ ավելի ճիշտ նրանց և տերեր, և թշնամիներ միևնույն չափով ներկայացրեցի, որովհետև նրանք, որպես տերեր, հարգանք են վայելում, թշնամիների նման սոսկալի և ոսոխների պես նենգադավ են։ Իսկ եթե մեկը մյուսի համար միաժամանակ և տեր է, և թշնամի, ապա այս դժբախտությունից ավելի վատթար ինչ կարելի է պատկերացնել։ Ստրուկը, թեպետ և իր տիրոջից կախման մեջ է գտնվում, այնուամենայնիվ օգտվում է նրա հովանավորությունից և բարյացակամությունից։ Ընդհակառակը, նրանց և կառավարում են, և նրանց իսկ հանդեպ թշնամություն անում։
Նրանք միմյանց դեմ են ոտքի ելել և ավելի քան պատերազմի ժամանակ վտանգների են ենթարկված, որովհետև իրենց թշնամանքը քողարկել են ցանկանում, բարեկամության դիմակով թշնամական զգացմունքներ են տածում և հաճախ ուրիշների երջանկության ավերակների վրա են աշխատում իրենց անձնականը կյանքի կոչել։ Այդպես չի լինում մեր միջավայրում։ Եթե մեկն ապերչանիկ է, ապա շատերը նրա հետ տանջվում են, իսկ եթե մեկը բախտավոր է, ապա նրա հետ շատերը ուրախանում են, ինչպես Արաքելն է ասում, և եթե մի որևէ անդամ ցավ է զգում, նրա հետ ցավ են զգում բոլոր անդամները, և եթե մի անդամը փառավորվում է, նրա հետ ուրախանում են բոլոր անդամները։ Այսպիսի հորդորներ տալով մի դեպքում նա ասում է. Ո՞վ է մեր հույսը կամ ուրախությունը, եթե ոչ դուք, մի ուրիշ տեղում, այժմ կենթանի կլինեք, եթե դուք հաստատ մնաք տիրոջով։ Մի երրորդում, որովհետև բազում վշտերի և սրտի նեղության պատճառով ձեզ գրեցի, կամ կա տկար մեկը, որի հետ ես էլ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտը այրված չլինի։ Այսպիսով, ինչն է պատճառը, որ մինչև այժմ մենք կենցաղական հոգսերի մրժիկների մեջ պտույտներ ենք անում, իսկ ալիքներով փոթորկվում, և ոչ թե խաղաղ ապաստարանատեղ շտապում։ Ինչն է պատճառը, որ դատարկ անուններից չենք հրաժարվում և դեպի բուն իրերը չենք սլանում։ Փառքն ու իշխանությունը, հարստությունն ու ազնվազարմությունը և նման բաները նրանց մոտ սոսկանոններ են, իսկ մեզանում բուն իրերը, ինչպես նաև ընդհակառակը, տխրությունը, մահն ու անարգանքը, աղքատությունն ու նման բաները մեզ համար լոկ անուններ են, իսկ նրանց բուն առարկան։ Եթե պետք է, նախ և առաջ բերենք Փառքի օրինակը, որը նրանց համար այնքան հաճելի և փափագելի է։ Էլ չեմ ասում, որ այն կարճատև ու վաղանցուկ է, բայց պատկերացրու նրան իր կատարյալ շքեղությամբ, մի պարտակիր տենչալի է հանդերձներն ու բարեմաստությունները, այլ նրան իր ամբողջ պաճուճանքով ներկայացրու և ցույց կտամ նրա այլանդակությունը։ Այսպես ուրեմն, դու անկասկած մատնացույց կանես հանդերձանքը, թիկնապահների մեծականակությունը, մունետիկի ձայնը, բազմության հնազանդությունը, ամբոխի լռությունը, ճանապարհին դիմավորող զարկերը և վերջապես համընդհանուր ուշադրությունը։ Միթե կասես, որ այս ամենը չի կազմում շքեղությունը։ Այնուամենայնիվ, քննության ենթարկենք, արդյոք այս ամենն ավելորդ չէ և սոսկ դատարկ փառասիրություն։ Իսկապես, սրանից արդյոք մարդ ինչով է ավելի լավը դառնում, հոգով թե մարմնով, որովհետև մարդը միայն այս մասերից է բաղկացած։ Միթե նա սրանից առավել բարձրահասակ ու զորեղ, ավելի առողջ ու արագաշարժ է դառնում, կամ թե առավել զարգացած ու խորաթափանց զգայրաններ է ձեռք բերում, սակայն ոչ ոք նման բան չի ասի։ Հավասարապես, եթե հոգուն անդրադառնալու լինենք, ապա կհայտնաբերենք, որ այստեղ էլ ոչ մի օգտակար տեղաշարժ չի եղել։ Ուրեմն ի՞նչ։ Միթե նա, ում առաջ ստորակարշություն են անում, դրանով ավելի համեստ ու պարկեշտ առավել ողջախոհ է դառնում, բնավել ոչ։ Այս դեպքում մարմնի հետ եղածից տարբեր բան է տեղի ունենում։ Մեծարանքներից մարմինը միայն անօգուտ է մնում, իսկ հոգու պարագային ընդհակառակն է, այն ոչ միայն ոչ մի շահեկան բան ձեռք չբերելու դժբախտությունն ունի, այլև առավել չարանում է։ Սրանից հետո այն անձնատուր է լինում հպարտությանը, փառասիրությանը, անխոհեմությանը, բարկությանն ու ուրիշ անհամար արատների։ Բայց դու կարարկես, թե այն բերկրում, ցնցում և սքանչանում է։ Բայց հենց այդ էլ չարիքի գագաթն է, անբժշկելի ախտ։ Եվ իրոք, ով այսպիսի կացությամբ մխիթարվում է, նա չի էլ ցանկանա չարի կապանքներից շուտ ազատվել, նրա բավարարվածությունն իրենով ապակինման ճանապարհն արգելափակում է։ Հենց այս էլ ծայրահեղ դժբախտությունն է, որ նա իր ախտերի բազմանալը տեսնելով ոչ միայն չի տրտմում, այլև մինչև անգամ ուրախանում է։
Չէ՞ որ միշտ չէ, որ ուրախությունը բարի հատկանիշ է կազմում։ Ուրախանում են եւ գողը, երբ որևիցե բան է գողանում, եւ իր մերձավորի ամուսնական մահի չպղծող շնացողը եւ ընչակաղցը, երբ ուրիշին է հափշտակում, եւ մարդկանց կորստյան մատնող մարդասպանը։ Այսպիսով, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե մարդու ուրախանալու վրա, այլ արդյոք բարու վրա է ուրախանում, եւ հարկավոր է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե ճանաչենք այնպիսի մի ուրախություն, ինչպեսին շնացողինն ու գողինն է։ Ասա ինձ, ի՞նչն է նրա ուրախության պատճառը։ Միթե այն, որ հարճակ ձեռք բերելով նաև վիճակի է ուրիշների առաջ հպարտանալու և նրանց ուշադրությունն իր վրա բերելու։ Այսպիսի հակվածությունից և խելակ ուրիշ սիրուց ավելի հանցավոր ինչ կարող է լինել։ Եթե սա չարիք չէ, այդ դեպքում փարասերներին մի մեղադրեք և նրանց վրա անհամար նախատինքներ մի տեղացեք։ Դադարեք հպարտներին և ամբարտավաններին հանդիմանելուց, սակայն դուք սա անկարելի եք համարում, հետևաբար նրանք նույնպես անթիվ կշտամբանքների են արժանի, թեպետ և մեծականակ շքախմբով են շրջապատված։ Ահա թե ինչ էի մտադիր անօրեն մեծատող մի կաստիճանավորների մասին ասել։ Եվ իսկապես, որ նրանցից շատերը այնպիսին են, որոնք իրենց իշխանության չարաշահման պատճառով ավազակներից, մարդասպաններից, շնացողներից և գերեզման կողոպտողներից անհամեմատ հանցապարտ են։ Հիրավի, նրանք սրանցից թե ավելի անամոթաբար են հափշտակում, թե առավել դաժանությամբ մերցնում, թե անհամեմատ ավելի խայտարակ վայելքների անձնատուր լինում, թե ըստ իրենց իշխանության զրության ոչ թե պատեր, այլ ուրիշների ստացվածքն ու անհամար տներն են աղերում։ Նրանք անփութորեն կրքերին անձնատուր լինելով առավել դաժան ստրկական լծի տակ են տարապում, իրենց հար և նման ստրուկներին անխնատ անջելով իրենց մոտիկից ճանաչող ամեն մեկից դողում են։ Արդարև, լոգնա է ազատ, տիրակալ և արքաներից առավել զորեղ, ով կրքերին չի ստրկացել։ Այսպես ուրեմն, այս իմանալով ճգնենք իրական ազատություն ձեռք բերելու և ամոթալի ստրուկությունից հեռանալու։ Առաքինությունից զատ ոչինչ երանություն չհամարենք, ոչ իշխանության կեղծ փայլը, ոչ ազատությունից զրկող հարստությունը։ Եվ այդ ժամանակ խաղաղություն կվայելենք աստենական կյանքում և հանդերձյալում բարերություն ձեռք կբերենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն, հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 72-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ձեզ եմ ասում, ահա, ով մենակյացների խմբեր և վանքերի միաբաններ, որ ամբավ բարի պարգևների հուսալից ակնկալությամբ ձեր ձեռքերի մերկ մատներով զինվորագրվել եք Տիրոջը, ձեզ ընծայեցի խոսքի խորտիկներով պատրաստված այս սեղանը. Ընդունեք խոստովանության այս ավանդը իշինություն ձեր հոգիների փրկության, սրանով ճանաչեք մարմնի պարտությունը, հիշեցեք մեզ տրված մարգարեական խրատն առաքելականի հետ, ոչ մի մարմին թող չպարծենա Աստուծո առջև, և ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկը. Մի մոռացեք տերունական խոսքը, երբ կատարեք պատվիրանը անպիտան ծառաներ համարեք ձեզ. Չլինի թե որս դառնաք խափողին, զգուշացեք նաև գրքի խոսքով, թե ընտիրներն են նրա կերակուրները. Քանզի ես իսկ, որ այս մասնավոր և նվազ պտուղը ջանբեցի ձեզ, վկայում եմ իմ մասին և բյուր բամբասանքով ինքս ինձ կամովին ամբաստանում անբժշկելի մեղքերի համար, կամավոր հանձնառությամբ ինձ պարտական համարելով սկզնահորից սկսած մինչև նրա վերջին ծնունդը գործած բոլոր չարիքների համար. Լսեցի մի ոչ մեղավորից, թե երբեք չշնացա, չպոռնկացա և ոչ էլ այս աշխարի մահվան կերակուր ճաշակեցի, և չհավանեցի այս անհարմար խոսքը ուղված նրան, ում առաջ չի կարող արդարանալ ոչ մի երկրածին մարմին, և սա տարբեր չէ անօրենությունից, թողների տերն այդ խոսքը նրան, քանզի եթե նույնիսկ ճշմարիտ է ասածը, նա ոչ այնքան ուղիղ քայլեց, որքան սայթաքեց, ինչպես հաստատում է Զաքարիայի «Ի դեմս Իսրայելի ժողովրդի» ասած անպատշաճ խոսքը. «Օրհնյալ լինի Տերը, ահա բարձրացանք», որ նման է Փարիսեցու խոսքին. Բայց քանի որ ես ամենագետ Աստուծո դատաստանին եմ մատնված, որ կշռելով հաշվում է հոգու անտեսանելի կրքերը, դրանցով ինձ դատելու ամեն իրավ հատուցմամբ, չպիտի ձևանամ տեսանողի առաջ, չպիտի կեղծավորություն անեմ քննողի առաջ, չպիտի ստեմ չկատարվածները նկատողին, չպիտի խափեությամբ մտնեմ մեծի աչքը, բարի տեսքով չպիտի քողարկեմ ցոփության չարիքները, ընտանի պատկերով չպիտի հարգելի ցույց տամ ապիկարիս, չպիտի խենեշանամ օտարոտի զարդարանքով, չպիտի պճնվեմ ուրիշ պայծառությամբ, ոչ էլ տգեղությունս պիտի ծածկեմ պաճուճանքով, ոչ ոք չկա մեղավոր ինձպես, ոչ ոք անորեն, ոչ ոք անբարիշտ, ոչ ոք անիրավ, ոչ ոք չարագործ, ոչ ոք մոլորված, ոչ ոք սխալված, ոչ ոք մոլեգնած, ոչ ոք խարդախած, ոչ ոք ցեխոտված, ոչ ոք ամոթահար, ոչ ոք դատապարտված, այլ միայն ես և ուրիշ ոչ ոք, ես եմ այդ բոլորը, և բոլորի գործածներն իմ մեջ են. Ոչ հեթանոսները, քանզի չգիտեին, ոչ հրեաները, քանզի կուրացան, ոչ տգետներն ու խաժամուժը, քանզի զուրկ էին իմ աստուծունից. Վարժապետ կոչվեցի, որ անբաստանություն է իմ դեմ. Ռաբի, ռաբի անվանվեցի և Աստծուն ուղված գովեստը եղծեցի. Բարի ասվեցի եղկություն ժառանգելու համար. Սուրբ վկայվեցի մարդկանցից, որ անմաքուր եմ Աստուծո առջև. Արդար ճանաչվեցի անբարիշտս ամեն ինչում. Հաճույք զգացի մարդկանց գովեստից, որպեսի ծաղրելի լինեմ Քրիստոսի ատյանում. Ավազանից կոչվեցի արթուն և ննջեցի մահվան քնով. Փրկության օրը հորժորժվեցի հսկող, բայց զգաստության հանդեպ աչքս փակեցի. Ահա դատաստան, ահա հանդիմանություն, ահա նոր կշտամբանք և հին դատապարտություն, ահա դեմքի ամոթ և հոգու տագնապ, ահա քննություն փոքր բաների, որ մեծամեծերի կշիռ ունեն. Բայց դու միայն, Տեր Աստված մարդասեր, անոխակալ և ներողամիտ, մեղապարտ անձիս այս կսկծեցուցիչ ինքնադատ նախատինքներն ընդունիր ահեղ օրվա վերջին դատապարտության փոխարեն. Թող չլսեմ դրանք քեզանից, գթած, քանի որ դրանք ես ինքս վերագրեցի ինձ.
Արդ, վերցրու, ազատիր ինձ դատապարտության արգելանքից, քանզի քեզ եմ կապված հոգու ստենչանքով։ Հանիր խայտարակությանս ամոթալի նախատինքը, կարող աչովը ծածկիր մերկ մարմնի ստգեղությունը, հանգիստ շնորիր մեղքի բեռներով սաստիկ չարչարվածիս, բարի ճանապարհ սահմանիր կյանքիդ հասնելու, հիշիր ինձ ողորմելու և հետ մահու կատարյալ կյանք տալու, օրհնվածդ երկնքում և գովվածդ երկրի վրա, միշտ բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM 91.5.
1: Joseph Haydn, Սիմֆոնիա թիվ 39, Սոլ մինոր, ծովային փոթորիկ. Կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 39, սոլ մինոր սիմֆոնիան, ծովային փոթորիկ, կատարեց The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկасնենք հունգար կոմպոզիտոր Իմրե Կալմանի Չարդաշի թագուհին օպերետը։ Լիբրետոն գրել են ավստրիացի թատերագիր Լեո Շտայնը և լիբրետիստ Բելլա Յենբախը։ Վարիետեի Աստղ Սիլվա Վարեսկուին նվիրված օպերետ գրելու մտահղացումը Կալմանի մոտ ծագել էր 1914 թվականին։ Նույն տարվա ապրիլին Կալմանի և նրա երկու լիբրետիստների հետ պայմանագիր է կնքվել։ Գերմաներեն լիբրետոն վերնագրված էր Գեցեսերը։ Թե կոմպոզիտորի և թե լիբրետիստների աշխատանքները շարունակ ընդհատվում էին երկրում այդ ժամանակ ծավալվող պատմական իրադարձությունների պատճառով։ 1914 թվականին Ավստրո-Հունգարիայի թագաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդի սպանությունը պատճառ է դառնում առաջին համաշխարհային պատերազմի սկսվելուն։ Բայց այդուհանդերձ 1914 թվականի նոյեմբերին Կալմանը լիովին ավարտում է օպերետը։ Նույն թվականի նոյեմբերի 17-ին Վիեննայում Յոհան Շտրաուսի թատրոնում Չարդաշի թագուհին օպերետը առաջին անգամ ներկայացվում է հանդիսատեսին։ Որոշ թատրոնների խաղացանկերում գերմաներենից տարածի թարգմանության հետևանքով հանդիպում է նաև Չարդաշի դքսուհի վերնագիրը։ Ռուսաստանում օպերետի պրեմիերան 1916 թվականին էր, առաջին համաշխարհային պատերազմի բուրն շրջանում, երբ Ռուսաստանն ու Ավստրո-Հունգարիան պատերազմում էին։ Այդ իսկ պատճառով էլ թե օպերետի և թե որոշ գործող անձանց անունները փոփոխվեցին։ Այդ ժամանակից ի վեր Չարդաշի թագուհին ռուսական և սովետական հանդիսատեսին ներկայացվել է Սիլվա Վերնագրով։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Իմրե Կալմանի Չարդաշի թագուհին օպերետը, Մյունխենի Սիմֆոնիկ նվագախմբի և Բավարիայի պետական օպերայի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սիլվա Վարեսկու, Աննելիզե Ռոտենբերգեր, Էդվին Ռոլանդ, Նիկոլայ Գեդդա, Կոմս Բոննի Կանչիանո, Վիլի Բրոկմեյեր, Ֆերի ֆոն Կերեկես, Վոլֆգանգ Անհեյսեր, Կոմսուի Ստասսի, Անաստասիա, Օլիվերա Միլյակովիչ, Իշխան Լեոպոլդ Մարիա ունդ Ցուլիպերտ Վայլերսհայմ, Փիթեր Բրենդ, դիրիժոր Վիլի Մատտես։ Առաջին գործողություն Բուդապեշտի հանրաճանաչ Օրփեում երաժշտասրահը Լեպլեցուն է։ Տևական հյուրախաղերի մեկնելուց առաջ այստեղ վերջին անգամ ելույթ է ունենում սիրված երգչուհի Սիլվա Վարեսկուն։ Նա նկատում է, որ իր սիրեցյալ Էդվին Ռոլանդը դեռևս ներկա չէ։ Ընդմիջման ժամանակ կուլիսների հետևում հայտնվում է մշտական երկրպագուների մի խումբ, որոնց թվում են նաև Կոմս Բոննի Կանչիանոն և Ֆերի ֆոն Կերեկեսը։ Գալիս է իշխան Լեոպոլդ Մարիա ֆոն ուն Ցուլիպերտ Վայլերսհամի որդին Էդվին Ռոլանդը։ Տեսնելով նրան, Բոնին մոտենում է և հայտնում, որ Էդվին Ռոլանդի հայրը հեռագիր է ուղարկել որդուն, որով իշխանը պահանջում է, որ Էդվինն անմիջապես խզի հարաբերությունները Սիլվայի հետ։ Իշխանների ազնվական տոհմի ժառանգորդին վայել չէ, հասարակ երգչուհու հետ սիրային հարաբերությունները։ Բայց Էդվինն ուշադրություն էլ չի դարձնում հորդորներին։ Նա մտածում է միայն Սիլվայի մասին և խնդրում է երգչուհուն չմեկնել հյուրախաղերի։ Սիլվան, սակայն, պնդում է, որ ավելի ճիշտ կլինի բաժանվելը։ Իր և Էդվին Ռոլանդի ամուսնությունն անհնար է, քանի որ ինքը ընդամենը վարիետեի հասարակ երգչուհի է, իսկ Էդվինը իշխանի որդի։ Նրանց ընդհատում է Էդվինի զարմիկ Ռոնսը։ Նա եկել է Էդվինի հետևից, նրան շտապ զորագունդ են կանչում, բայց երիտասարդը չի ցանկանում լքել Սիլվային։ Այդ ժամանակ Ռոնսը հիշեցնում է, որ Էդվինի հոր որոշմամբ նա արդեն ոչ պաշտոնապես նշանված է Կոմսուհի Անաստասիայի հետ, որին կարճ Ստասի են անվանում, և որ մոտ է նրանց հանդիսավոր նշանադրության օրը։ Բայց Էդվինը նրան լսել անգամ չի ցանկանում։ Տեսնելով, որ Էդվինն իր խորհուրդներն արհամարում է, Ռոնսը Բոնիին է հանձնում Էդվինի և Ստասիի նշանադրության հրավիրը Տոմսը և հեռանում։ Մինչդեռ Էդվինը որոշում է հենց հիմա և հենց այստեղ ամուսնանալ Սիլվայի հետ և խնդրում է նրա ձեռքը։ Ֆերի ֆոն Կերեկեսը համոզում է Էդվինին չշտապել և այժմ գոնե նշանադրվել։ Երիտասարդ սիրահարները համաձայնում են և կանչում նոտարին։ Էդվին Ռոլանդը պարտավորագիր է ստորագրում, համաձայն որի 8 շաբաթ հետո պետք է ամուսնանա Սիլվայի հետ։ Թատրոնի նվագախումբը ամուսնական քայլեր է նվագում։ Վերադառնում է Ռոնսը և հիշեցնում, որ Էդվին Ռոլանդին սպասում են զորագնդում։ Սիլվան

որ դուրում է նրան գնալ և կատարել իր զինվորական պարտականությունները։ Սիլվային քնքշորեն հրաժեշտ տալուց հետո Էդվինը հեռանում է։ Գալիս է Բոննին և հայտնում, որ ամեն ինչ պատրաստ է մեկնելու համար։ Բայց երբ Սիլվան պատմում է քիչ առաջ տեղի ունեցած Էդվինի առաջարկության և նրանց նշանադրության մասին, Բոնին տրտմում է։ Նա Սիլվային ցույց է տալիս Էդվինի ու Ստասիի նշանադրության հրավերը և հայտնում, որ Էդվինն այդ տեսակ պարտավորագիր շտորագրելու իրավունք չուներ։ Որթովված Սիլվան առանց վարանելու որոշում է մեկնել։ Բոլորը գնում են նրան ճանապարելու։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Իհին օպերետը։ Երկրորդ գործողություն։ Վիեննայում իշխան Լեոպոլդ Մարիա ֆոն Ցուլիպերտ Վալերսհայմի տանը շքեղ պարահանդես է։ Էդվին Ռոլանդը տեղյակ չէ, որ Ռոնսը պատմել է Բոնին իր և Ստասիի նշանադրության մասին, իսկ Բոնին էլ իր հերթին տեղեկացրել է Սիլվային։ Էդվինը Ստասիին լուրջ չի վերաբերվում, և այդ նշանադրությունը նրա համար ոչինչ չի նշանակում։ Նա միևնույն է, սիրում է Սիլվային, որը սակայն իր ուղարկած բազմաթիվ հեռագրերն անպատասխան է թողնում։ Բայց ինչու։ Էդվինը պարում է Ստասիի հետ։ Ստասին շատ լավ գիտե, որ Էդվինը Սիլվայով է հրապուրված, բայց այնուամենայնիվ ուզում է նրա կինը դառնալ։ Էդվինը սակայն մտահոգ է։ 8 շաբաթ է անցել այն օրից, ինչ նա վերադարձել է Բուդապեշտից։ Լրանում է նրա ստորագրած պարտավորագրի ժամկետը։ Նրա մտածումներն ընդհատում են ներս եկած Բոնին և Սիլվան։ Ծառայապետը նոր ժամանած հյուրերին ներկայացնում է որպես կոմս և կոմսուհի Կանչիանո։ Մոտենալով ծեր իշխանին, Բոնին Սիլվային ներկայացնում է որպես իր կնոջ։ Էդվինը շփոթված է և ոչինչ չի հասկանում։ Միթե Սիլվան իրեն այլևս չի սիրում։ Քանի դեռ Էդվին Ռոլանդի ծեր հայրը պարում է Սիլվայի հետ, որով նա անչափ հիացած է, Էդվինը մոտենալով Բոնին փորձում է պարզել, թե ինչ է այդ ամենը նշանակում, բայց Բոնին հաջողվում է խույս տալ նրա հարցադրումներից։ Շուտով պարն ավարտվում է, և Էդվինին հնարավորություն է ընձեռվում բացատրվել Սիլվայի հետ, մինչդեռ Բոնին պարում է Ստասիի հետ և պարելու ընթացքում սիրահարվում աղջկան։ Էդվինը դահլիճի մի անկյունում խոսում է Սիլվայի հետ։ Նա տեսնում է, որ գեղեցկուհին երջանիկ չէ, նշանակում է, դեռևս սիրում է իրեն։ Նրանց խոսակցությունն ընդհատում է վերադարձած Բոնին։ Նա գիտե, որ Սիլվան սիրում է Էդվինին և օրհնում է նրանց միությունն ու սերը։ Կարծելով, թե Սիլվան այժմ Բոնիի օրինական կինն է և հետևաբար կրում է կոմսուհի Կանչիանո տիտղոսը, Էդվինը շտապում է նրան ծանոթացնել իր ծնողների հետ։ Ամուսնալուծված կոմսուհու հետ ամուսնությանը նրանք իրենց համաձայնությունը անպայման կտան։ Էդվինը շտապ հեռանում է, որպեսզի ամեն ինչ պատրաստի, իսկ Սիլվան կրկին ընկնում է հուսահատ մտքերի գիրկը։ Ուրեմն Էդվինը չի կարող ամուսնանալ երգչուհի Սիլվա Վարեսկուի հետ, իսկ ամուսնալուծված կոմսուհու հետ կարող է։ Այն պահին, երբ Էդվին Ռոլանդը մոտենում է հորը, ծեր իշխան Լեոպոլդ Մարիան պատրաստվում է հավաքվածներին հայտարարել Ստասիի և իր որդու Էդվինի նշանադրության մասին։ Բայց Էդվինն ընդհատում է իշխանին, նա հայտնում է, որ ուրիշ պարտավորվածություն ունի և սիրում է այլ կնոջ, կոմսուհի Կանչիանուին։ Բայց Սիլվան առաջ գալով հրաժարվում է իրեն չպատկանող այդ տիտղոսից և բոլորին հայտնում, որ ինքը ոչ թե կոմսուհի Կանչիանու է, այլ իշխանուհի ֆոն Ցու Լիպերտ Վալերսհայմ։ Նա հավաքվածներին ցույց է տալիս Էդվին Ռոլանդի ստորագրած պարտավորագիրը։ Էդվինը հայտնում է, որ չի հրաժարվում իր խոստումից և պատրաստ է ամուսնանալ Սիլվայի հետ, բայց հուսահատված Սիլվան պատռում է պարտավորագիրը և ուշադրություն չդարձնելով Էդվինի աղաչանքներին, Բոնիի ուղեկցությամբ լքում է իշխան ֆոն Ցուլիպերտ Վալերսհայմի դղյակը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Իմրե Կալմանի Չարդաշի թագուհին օպերետը, երրորդ գործողություն։ Հյուրանոցում, այստեղ օթևանում են Սիլվան ու Բոննին, պարահանդեսից վերադառնալուց հետո նրանք հյուրանոցի նախասրահում հանդիպում են Ֆերի ֆոն Կերեկեսին, որը համոզում է Սիլվային վերադառնալ բեմ։ Նա վստահ է, որ արվեստը կբուժի բոլոր վերքերը։ Նրան ընդհատում է Սիլվայի հետևից եկած Էդվին Ռոլանդը։ Երիտասարդը պնդում է, որ չի կարող ապրել առանց Սիլվայի։ Էդվինի հետևից հյուրանոց է մտնում նրա հայրը, իշխան Լեոպոլդ Մարիա ֆոն ուն ցու Լիպերտվալերսհայմը։ Տեսնելով հորը, Էդվինը շտապ թաքնվում է Բոննիի համարում։ Իշխանը եկել է, որպեսզի բացահայտի ողջ եղելությունը։ Նա Բոննիին հայտնում է, որ խեղճ Ստասին Էդվինի հայտարարությունից հետո այլևս խայտառակված է։ Բայց Բոննին շտապում է հանգստացնել ծերունուն և Ստասիի հետ ամուսնանալու պատրաստակամություն է հայտնում։ Հավաստելու համար իր ասածը, նա անմիջապես զանգահարում է Ստասիին և խնդրում նրան դառնալ իր կինը։ Ստասին համաձայնում է և հայտնում, որ իր մորաքրոջից շուտով կլինի հյուրանոցում։ Թևավորված Բոննին գնում է նրանց դիմավորելու։ Մինչդեռ Ֆերին, հյուրանոցի նախասրահում հանդիպելով իշխան Լեոպոլդ Մարիա ֆոն ուն ցու Լիպերտվալերսհայմին, պահանջում է, որպեսզի նրա որդին կատարի իր տված խոստումը և ամուսնանա Սիլվայի հետ։ Լսելով դա, իշխանը վրդովվում է և պնդում է, որ իրենց ազնվական տոհմում երբևէ վարիետեի երգչուհիներ չեն եղել։ Բայց Ֆերին համաձայն չէ իշխանի հետ։ Նա հին թատերասեր է և հիշում է, որ ծերուկի կինը, իշխանուհի Անհիլդ ֆոն ուն ցու Լիպերտվալերսհայմը, ժամանակին նույնպես Օրփեումի երգչուհի էր։ Նա հանդիսատեսին հայտնի էր սոխակ մականունով և շատ սիրված շանսոնիեր էր։ Լսելով դա, իշխանն այլևս չի կարողանում ընդդիմանալ և ստիպված համակերպվում է ստեղծված իրավիճակի հետ։ Էդվին Ռոլանդը ծնկաչոք ներողություն է հայցում Սիլվայից։ Բոննին համոզում է Սիլվային մի կողմ դնել անմիջապարտությունը և հաշտվել երիտասարդի հետ։ Սիլվա Վարեսկուն համաձայնում է։

Հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Իմրե Կալմանի Չարդաշի թագուհին օպերետը, Մյունխենի սիմֆոնիկ նվագախմբի և Բավարիայի պետական օպերային երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սիլվա Վարեսկու, Աննելիզե Ռոտենբերգեր, սոպրանո, Էդվին Ռոլանդ, Նիկոլայ Գեդդա, տենոր, Կոմս Բոննի Կանչիանո, Վիլի Բրոկմեյեր, տենոր, Ֆերի ֆոն Կերեկես, Վոլֆգանգ Անհեյսեր, բարիտոն, Կոմսուի Ստասի, Անաստասիա, Օլիվերա Միլիակովիչ, սոպրանո, Իշխան Լեոպոլդ Մարիա ֆոն ուն Ցուլիպերտ Վայլերսհայմ, Փիթեր Բրենդ, բաս, դիրիժոր Վիլի Մատտես։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալներ, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը երգեհոն։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի խորալները Մարի Քլեր Ալենի կատարմամբ։ Պյոտր Չայկովսկի, Կոչուբեի արիան, Մազեպա օպերայից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս, նվագակցում է Լևոն Ջավադյանը։

Հնչեցին Նիկոլո Պագանինիի կապրիսները, սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարեց Մայքլ Ռաբինը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սեքստուսի արիան, Տիտուսի գտասրտությունը օպերայից, կատարում են Անկե վոն Դունգը, մեցո սոպրանո և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

Հնչեց Սեքստուսի արիան, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Տիտուսի գտասրտությունը օպերայից, կատարեցին Անկե Վոնդունգը, մեցո սոպրանո, և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 35, կատարում են Միխայիլ Ռաբինը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա.

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու կոնցերտը Ջութակիև Նվագախմբի համար, օպուս 35, կատարեցին Միխայիլ Ռաբինը և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Ալչեո Գալիերա։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան Մատթեոսի ավետարանի մեկնությունից Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի. Դուք ջանում եք իմանալ, ասում է, ով է մեծ և անդրանիկության մասին եք վիճաբանում. Իսկ ես ասում եմ, ով բոլորից ավելի ցած

Սրտոցյան և խոնարության վսեմ առաքինությունների տերը։ Այսպիսով պետք է ոչ միայն արիություն և ողջախոհություն ունենալ, այլև խոնարհամտության և պարզության առաքինությունները։ Երբ մենք զուրկ ենք այս առաքինություններից, ապա որքան էլ մեր գործերը մեծ լինեն, մեր փրկությունը հազիվ նշմարելի է։ Մանկանը, եթե նույնիսկ կշտամբում կամ պատժում են, եթե անգամ գովում կամ մեծարում են, նա ոչ առաջին դեպքում է սրտնեղում ու հանդիմանում և ոչ վերջինում հպարտանում։ Արդյոք նկատում ես, թե նա ինչպես է մեզ բնական բարի գործերի վերստին կոչ անում, ցույց տալով, որ դրանք հնարավոր է կատարել ազատակամության միջոցով։ Սրանով նա մանիքեականների անորեն ուսմունքն է նաև արմատախիլանում։ Հիրավի, եթե բնությունը չարիք է, ապա ինչն է պատճառը, որ նա իմաստասիրության օրինակներ նրանից է վերցնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանկանը, ում աշակերտների առաջ կանգնեցրեց, ապա իմ կարծիքով նա մանուկ էր լիակատար իմաստով, ազատ բոլոր հիշատակված գրքերից։ Երեխա, որին խորթ են թե հպարտություն, թե փառասիրություն, թե նախանձ, թե կրվասիրություն և թե բոլոր նման գրքերը։ Երեխա, որ զարդարված է բազմաթիվ առաքինություններով, ինչպես օրինակ պարզասրտությամբ, խոնարհությամբ, հանգստությամբ և որը այս առաքինություններից և ոչ մեկով չի հպարտանում։ Իսկ դա այսինքն արժանիքներ ունենալը և միևնույն ժամանակ դրանցով ամբարտավան չդառնալը մեծ իմաստության առանձնահատկությունն է։ Այս է պատճառը, որ Քրիստոս նրան բերեց և մեջտեղում կանգնեցրեց, սակայն նա սրանով էլ չսահմանափակեց իր հորդորանքը, այլ ավելի հեռուն գնաց։ Եվ ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի։ Ոչ միայն ասում է նա, եթե ինքներդ այդպիսին լինեք, մեծ պարգև կստանաք, այլև եթե նույնիսկ հանուն ինձ այդպիսիների կմեծարեք, ապա նրանց նկատմամբ մեծարանքի համար ձեզ արքայությունն եմ պարգև սահմանում։ Մինչև անգամ սրանից էլ ավելին է արտահայտում, ինձ ասում է, կընդունի այնքան, որ խոնարությունն ու պարզասրտությունն ինձ հաճելի են։ Այստեղ մանկան անվան տակ նա նկատի ունի այն մարդկանց, որոնք մանկապես նույնքան պարզասիրտ ու խոնար են և որոնք սովորական մարդկանց կողմից մերժվում ու արհամարվում են։ Խոսքն ավելի համոզիչ դարձնելու համար, այնուհետև նա այն ոչ միայն պատիվ խոստանալով է սաստկացնում, այլև պատժի սպառնալիքով։ Եվ ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, շարունակում է նա, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Ինչպես նրանք, ովքեր հանուն ինձ մեծարում են այդպիսիներին, երկինքն ու նույնիսկ բուն արքայությունից էլ ավելի մեծ պատիվ ձեռք կբերեն, ասում է նա, այնպես էլ խստագույն պատիժ կկրեն նրանց արհամարողները։ Սա գայթակղել բարով է ցույց տրվում։ Մի զարմացիր, որ նա վիրավորոնքը գայթակղություն է անվանում։ Շատ փոքրոքիներ են գայթակղվել նրանով, որ իրենց արհամարել ու անպատվել են։ Այսպիսով մեծացնելով հանցանքը, նա նրանցից սկիզբ առնող վնասն է ներկայացնում։ Իսկ պատիժն այլ կերպ է նա ներկայացնում, քան պարգևները, այսինքն նրա ծանրությունը մեզ հայտնի բաների միջոցով պարզաբանելով։ Այսպես, երբ նա հատկապես անտարբեր մարդկանց սիրտն է կամենում շարժել, ապա զգայական օրինակներ է բերում։ Այդ պատճառով էլ այստեղ կամենալով ցույց տալ այն, որ նրանք մեծ պատժի են ենթարկվելու և մերկացնել հպարտությունը նրանց, որոնք արհամարում են այդպիսի մարդկանց, զգայական պատիժ, երկանաքար և ջրահեղ ձում է ներկայացնում։ Նախորդին համապատասխանորեն հարկավոր էր ասել, ով այս փոքրիկներից մեկին չընդունի, ինձ չի ընդունում, ինչն ամեն տեսակ պատժից ավելի ծանր է։ Բայց որովհետև անտարբեր ու կոպիտ մարդկանց վրա այս սաստիկ պատիժը բավական ազդեցություն չէր ունենա, ուստի նա երկանաքարի և ջրահեղձման մասին է խոսում։ Չասած, թե երկանաքարը նրա պարանոցից կախված կլինի, այլ որ
Ավելի լավ կլիներ այդ

այսպիսի պատիժ կրել սրանով բացահայտելով, որ թշվարին ուրիշ ավելի ծանր դժբախտություն է սպասվում, եթե առաջինն անտանելի է, այս վերջինն առավել ևս։ Տեսնում ես, ինչ սոսկալի սպառնալիք է։ Այն մեզ հայտնի սպառնալիքի հետ համեմատելով, նա այն առավել հստակ է ներկայացնում, իսկ վերին աստիճանի ծանրությունը մատնացույց անելով, ստիպում է զարհուրել ավելի մեծ պատժից, քան ինչպեսին զգայականն է։ Տեսնում ես, ինչպես է Տերը մեծամտությունն արմատով դուրս քաշում, ինչպես է փառասիրության ախտը բժշկում, ինչպես է ուսուցանում ոչ միտեղ անդրանիկություն չփնտրել, ինչպես է համառորեն անդրանիկության ձգտողներին ներշնչում ամենուր հետին դիրքը փնտրել։ Արդարև, մեծամտությունից ավելի վատթար ոչինչ չկա, այն մեզ զրկում է ամենասովորական ողջախոհությունից, հիմարներ է ներկայացնում կամ ավելի ճիշտ նույնիսկ բոլորովին խելակորույս դարձնում։ Եթե որևէ մեկը երեք կանգունից բարձր չլինելով ջանա լեռներից բարձր լինել և իրեն այդպիսին էլ համարի, եթե նա սկսեր տարածվել, կարծես թե լեռնագագաթներից բարձր է, ապա մենք նրա խելացնորության համար այլ ապացույց չէինք փնտրի։ Այսպիսի մարդնի բնե հիմարներից շատ ավելի է ծաղրանքի արժանի, որովհետև ինքն է հոժարակամորեն իր նկատմամբ այդ ախտը հարուցել։ Եվ նա ոչ միայն այս պատճառով է խղճահարության արժանի, այլև այն, որ այդ չգիտակցելով չարիքի անդունդն է ընկնում։ Իրականում արդյոք նա երբևիցե կարող է պատշաճ կերպով իր մեղքերը գիտակցել, արդյոք կարող է իր հանցանքներն զգալ։ Սատանան նրան վերցնելով որպես անպետք ստրոգոգերի քարշե տալիս ուր ցանկանում է ամեն կերպ տանջելով և անհամար անարգանքների ենթարկելով։ Վերջապես նա այսպիսի մարդկանց այն աստիճանի խելացնորությանը հասցնում, որ նրա թելադրանքին հետևելով նրանք հպարտանել են սկսում իրենց երեխաների և կանանց ու մինչև անգամ նախնիների առաջ։ Կամ թե ընդհակառակը, այդ նախնիների նշանավոր լինելուց ամբարտավան դառնում։ Իսկ ինչ կարող է ավելի խելացնոր լինել նրանից, երբ բոլորովին հակադիր բաներով են հպարտանում, ոմանք նրանով, որ չքավոր հայրեր, պապեր ու նախնիներ են ունեցել, իսկ ուրիշներ փառապանց ու հռչակավոր նախնիներով։ Այսպիսով, ինչով թե սրանց, թե մյուսների հպարտությունը հնազանդության բերել։ Մի մասին հարկավոր է ասել, քո պապերից ու նախնիներից ավելի առաջ գնա, հնարավոր է, որ նրանց մեջ մեծ թվով խոհարարներ, գրաստապաներ, ճաշարանի տերեր գտնես։ Իսկ նրանց, որոնք նախնիների ցածրախավությանը նայելով, իրենցով են հպարտանում, պետք է հակառակն ասել, դու նույնպես նայիր ավելի վաղ ապրած քո նախնիներին և քեզանից անհամեմատ հռչակավոր շատերի կգտնես։ Որ այսպիսին է բնության կարգը, ես աստվածաշնչով ձեզ կապացուցեմ։ Սողոմոնը թագավորազդն էր և նշանավոր թագավորի որդի, բայց այս վերջինիս հայր նախկատու անտողմիկ մարդկանց թվին էր պատկանում։ Այդպիսին էր նաև նրա մորական պապը, այլապես նա իր դստերը հասարակ զինվորի կնության չէր տա։ Սակայն, եթե ավելի առաջ գնալու լինենք, ապա այս խեղճ նախնիներից հետո դարձյալ հրճակավոր թագավորական տոհմը կտեսնենք։ Նույնը կարելի է նկատել նաև Սավուղի և ուրիշ շատերի վերաբերմամբ։ Այսպես ուրեմն, այլևս նախնիներով չհպարտանանք։ Իսկությամբ ասա ինձ, թե ինչ է տոհմը, ոչ այլ ինչ, քան միայն դատարկ անուն։ Եվ սա դուք վերջին օրն եք իմանում, բայց որովհետև այդ օրը դեռևս վրա չի հասել, ապա մենք կաշխատենք այժմ մեզ հայտնի հանգամանքներով ձեզ համոզել այն բանում, որ ծագումի նշանավոր լինելը ոչ մի առավելություն չի տալիս։ Երբ պատերազմ, սով կամ մի որևէ ուրիշ պատուհաս է վրա հասնում, այդ ժամանակ երևելի ծագման կարծեցյալ բոլոր առավելությունների ոչնչությունը հստակ կերպով ի հայտ է գալիս։
Եթե հիվանդություն կամ տարաժամ մահ պատահի, այն խտրություն չի ճանաչում հարուստի և աղքատի, փարապանցի և ամպարունակի, ազնվատոխմիկի և ցածրախավի միջև։ Ճիշտ այդպես էլ մահն ու մյուս համակործանումները սրանք հավասարապես բոլորին են բաժին ընկնում և ինչ ամենից զարմանալին է հատկապես հարուստներին։ Որքան վերջիններս իրենց նման պայմաններում անհոգությամբ են պահում, այնքան ավելի հեշտությամբ են կործանվում։ Մինչև անգամ վախն ունևորների վրա ավելի ուժգին է ներգործում։ Տերերի առաջ բոլորից ավելի դողալով, նրանք նույն չափով և նույնիսկ շատ ավելի ուժգին ժողովրդից են նաև վախենում, որովհետև ունևորների տնտեսությունը հաճախ զոհ է դառնում թե ամբոխի կատաղության, թե տերերի դժգոհության։ Ընդհակառակը, չքավորն այս հուզումներից անվնաս է մնում։ Այսպիսով, եթե ցանկանում ես ցույց տալ, որ ազնվական ծագում ունես, ապա արհամարելով ազնվատոխմիկությունը ոգու նույնիսկ վեհություն հանդես բեր, ինչպեսին թեպետ աղքատ, այն երանելին ուներ, ով հերով դեսին ասաց, «Քո եղբոր կնոջը քեզ կին առնելը օրինավոր չէ», ինչպեսին նա ուներ, ով նրանից առաջ էր և լինելու է նրանից հետո, որ Ակաաբին այսպես մերկացնում էր. «Ես չեմ Իսրայելը տակնու վրա անողը, այլ դու և քո հորտունը», ինչպեսին մարգարեններն ու բոլոր առաքյալներն ունեին։ Բայց այսպեսին չեն հարստության անձնատուր եղածների հոգիները, նրանց նման, որոնք անհամար նշանակված հսկիչների և դահիչների իշխանության տակ են գտնվում, սրանք մինչև իսկ իրենց աչքերը վեր բարձրացնել չեն համարձակվում, մինչև անգամ առաքինության համար անբռնազբոսիկորեն գործել չեն համարձակվում։ Դրամ, փառքի և ուրիշ առարկաների նկատմամբ ագահությունը, նրանց վրա խոժոր հայացք նետելով, վերջիններիս իր գերիներն ու ստրուկներն է դարձնում։ Արդարև, ոչինչ ազատությունից այնքան չի զրկում, որքան առօրեական բաների կպչելը և ճոխության մոլությունը։ Այսպիսին ոչ թե մեկ, ոչ թե երկու և ոչ թե երեք, այլ անհամար տերերի է ծառայում։ Իսկ եթե կամենում եք հաշվել դրանց, ապա օրինակի համար մի որևէ նշանավոր դրանիկի պալատականի վերցնենք։ Թեկուզ և անհամար հարստության տեր լինի, թեկուզ և նա մեծ իշխանությամբ է օժտված, թեկուզ և փառապանց հայրենիք երևելի նախնիներ ունենա, և թեկուզ և բոլորի հայացքները նրան են ուղված։ Հապա ուշադրություն դարձնենք, արդյոք այս մեծատոհմիկ աստիճանավորը բոլոր ծառաներից ավելի արհամարելի չէ։ Սրան հակադրենք ոչ թե պարզապես մի ստրուկի, այլ ստրուկի, որ մի այլ ստրուկի է պատկանում, չէ՞ որ շատ ծառաներ էլ ստրուկներ ունեն։ Այս ստրուկի ստրուկը մեկ տեր ունի, ինչ պույտ, եթե անգամ վերջինս ազատ չլինի, բայց դրա փոխարեն մեկը, որին էլ միայն հաջողանալ է աշխատում։ Եվ թեկուզ նա գիտի, որ իր տերը միաժամանակ հպատակ է, բայց և այնպես ինքը բացառապես մեկին է ենթարկվում, և եթե նրա կալվածքին լավ կառավարիչ լինի, ապա կյանքը խաղաղ կանցկացնի։ Ընդհակառակը, նա ոչ մեկ և ոչ երկու, այլ բազմաթիվ և շատ ավելի խստապահանջ տերեր ունի։ Եվ նախ և առաջ թագավորի մասին միտքն է նրան տակնապահարանում։ Մեծ է տարբերությունը, քեզ վրա տիրակալ կամ թագավոր ունենալ ոչ ազնվատոհմիկ որևից է մեկի։ Այս վերջինը շատերի զրպարտություններին անսալով իր բարեհաճությունն է դրսևորում այսօր ոմանց, վաղը, այլոց նկատմամբ։ Եվ թեպետ նա իր վրա ոչինչ չի ընդունում, այնուամենայնիվ բոլորին կասկածանքի է ենթարկում թե իր զինակիցներին, թե հպատակներին, թե բարեկամներին, թե թշնամիներին, բայց եվ նա կարարկեն իր տիրոջից երկյուղ է կրում, բայց միթե միևնույնն են մեկ տեր ունենալն ու նրանից երկյուղ կրելը և բազմաթիվ տերեր ունենալն ու նրանցից սարսափելը։ Բացի այս, եթե մեկը գործը մանրազնին քննության առնի, ապա կհայտնաբերի, որ նա իր վրա և ոչ մի տեր չունի, ինչպես և ինչ կերպով։
Նա ոչ ոք չունի, ով նրան այդպեսի ծառայությունից զրկելու ցանկություն հայտներ և իրեն նրա տեղը նշանակեր, այս իսկ իրեն ախոյան չունի։ Ընդհակառակը, մեծատոհմիկ աստիճանավորները ոչ մի բանի մասին չեն մտահոգվում, քան թագավորի առաջ սևացնելու նրանց, ում նկատմամբ նա իր բարեհաճությունն ու սերն է դրսևորում։ Այդ է պատճառը, որ սրանք բոլորը հարկադրված են բարձրաստիճաններին, համահավասարներին, բարեկամներին շողոքորթելու, որովհետև ուր նախանձն ու փառքի նկատմամբ ագահությունն են գերիշխում, այնտեղ անկեղծ բարեկամություն չկա։ Ինչպես միևնույն արվեստով զբաղվող մարդիկ չեն կարող միմյանց նկատմամբ մաքուր և անկեղծ սեր տածել, ճիշտ այդպես նաև նրանք, որոնք համահավասար աստիճան ունեն և առօրյա կյանքին վերաբերող բաներում միևնույն նպատակն են հետապնդում։ Ահա թե ինչու է նրանց միջև սաստիկ պայքար ծագում։ Այսպիսով, արդյոք տիրակալների և այն էլ դաժան տիրակալների ամբողջական կարգը նկատում ես։ Ցանկանում ես նրանց կանոնակարգի մեջ մի ուրիշ, էլ ավելի ճնշող բան մատնանշեմ։ Նրանք, որոնք ավելի ցածր են գտնվում, աշխատում են իրենցից վերև գտնվողների նկատմամբ բարձր դիրքի հասնել, իսկ վերջիններս խոչընդոտել իրենց հավասարվելու և գերազանցելու ջանք գործադրողներին։ Բայց ով հրաշք, ես տիրակալներին ցույց տալու մտադրություն ունեի, բայց իմ խոսքն ինձ այն աստիճանի խանդավառեց, որ ես մտադրվածից շատ ավելին ասացի, տերերի թշնամիներ պատկերեցի, կամ ավելի ճիշտ նրանց և տերեր, և թշնամիներ միևնույն չափով ներկայացրեցի, որովհետև նրանք որպես տերեր հարգանք են վայելում, թշնամիների նման սոսկալի և ոսոխների պես նենգադավ են։ Իսկ եթե մեկը մյուսի համար միաժամանակ և տեր է, և թշնամի, ապա այս դժբախտությունից ավելի վատթար ինչ կարելի է պատկերացնել։ Ստրուկը, թեպետ և իր տիրոջից կախման մեջ է գտնվում, այն ամենայնիվ օգտվում է նրա հովանավորությունից և բարյացակամությունից։ Ընդհակառակը, նրանց և կառավարում են, և նրանց իսկան դեպ թշնամություն անում։ Նրանք միմյանց դեմ են ոտքի ելել, և ավելի քան պատերազմի ժամանակ վտանգների են ենթարկված, որովհետև իրենց թշնամանքը քողարկել են ցանկանում, բարեկամության դիմակով թշնամական զգացմունքներ են տածում, և հաճախ ուրիշների երջանկության ավերակների վրա են աշխատում իրենց անձնականը կյանքի կոչել։ Այդպես չի լինում մեր միջավայրում, եթե մեկն ապերչանիկ է, ապա շատերը նրա հետ տանջվում են, իսկ եթե մեկը բախտավոր է, ապա նրա հետ շատերը ուրախանում են, ինչպես Արաքելն է ասում, և եթե մի որևէ անդամ ցավ է զգում, նրա հետ ցավ են զգում բոլոր անդամները, և եթե մի անդամը փառավորվում է, նրա հետ ուրախանում են բոլոր անդամները։ Այսպիսի հորդորներ տալով մի դեպքում նա ասում է, ով է մեր հույսը կամ ուրախությունը, եթե ոչ դուք, մի ուրիշ տեղում այժմ կենթանի կլինեք, եթե դուք հաստատ մնաք տիրոջով։ Մի երրորդում, որովհետև բազում վշտերի և սրտի նեղության պատճառով ձեզ գրեցի, կամ կա տկար մեկը, որի հետ ես էլ տկարացած չլինեմ, կա գայթակղված մեկը, որի համար իմ սիրտը այրված չլինի։ Այսպիսով, ինչն է պատճառը, որ մինչև այժմ մենք կենցաղական հոգսերի մրժիկների մեջ պտույտներ ենք անում, իսկ ալիքներով փոթորկվում, և ոչ թե խաղաղ ապաստարանատեղ շտապում։ Ինչն է պատճառը, որ դատարկ անուններից չենք հրաժարվում և դեպի բուն իրերը չենք սլանում։ Փառքն ու իշխանությունը, հարստությունն ու ազնվազարմությունը և նման բաները նրանց մոտ սոսկանոններ են, իսկ մեզանում բուն իրերը, ինչպես նաև ընդհակառակը, տխրությունը, մահն ու անարգանքը, աղքատությունն ու նման բաները մեզ համար լոկ անուններ են, իսկ նրանց բուն առարկան։ Եթե պետք է, նախև առաջ բերենք փառքի օրինակը, որը նրանց համար այնքան հաճելի և փափագելի է։ Էլ չեմ ասում, որ այն կարճատև ու վաղանցուկ է, բայց պատկերացրու նրան իր կատարյալ շքեղությամբ,
Մի պարտակիր տենչալի է հանդերձներն ու բարեմաստությունները, այլ նրան իր ամբողջ պատճությանքով ներկայացրու և ցույց կտամ նրա այլանդակությունը։ Այսպես ուրեմն, դու անկասկած մատնացույց կանես հանդերձանքը, թիկնապահների մեծականակությունը, մունետիկի ձայնը, բազմության հնազանդությունը, ամբոխի լռությունը, ճանապարհին դիմավորող զարկերը և վերջապես համընդհանուր ուշադրությունը։ Միթե կասես, որ այս ամենը չի կազմում շքեղությունը։ Այնուամենայնիվ, քննության ենթարկենք, արդյոք այս ամենն ավելորդ չէ և սոսկ դատարկ փառասիրություն։ Իսկապես, սրանից արդյոք մարդ ինչով է ավելի լավը դառնում, հոգով թե մարմնով, որովհետև մարդը միայն այս մասերից է բաղկացած։ Միթե նա սրանից առավել բարձրահասակ ու զորեղ, ավելի առողջ ու արագաշարժ է դառնում, կամ թե առավել զարգացած ու խորաթափանց զգայրաններ է ձեռք բերում, սակայն ոչ ոք նման բան չի ասի։ Հավասարապես, եթե հոգուն անդրադառնալու լինենք, ապա կհայտնաբերենք, որ այստեղ էլ ոչ մի օգտակար տեղաշարժ չի եղել։ Ուրեմն ի՞նչ։ Միթե նա, ում առաջ ստորակարշություն են անում, դրանով ավելի համեստ ու պարկեշտ, առավել ողջախոհ է դառնում։ Բնավել ոչ։ Այս դեպքում մարմնի հետ եղածից տարբեր բան է տեղի ունենում։ Մեծարանքներից մարմինը միայն անօգուտ է մնում, իսկ հոգու պարագային ընդհակառակն է, այն ոչ միայն ոչ մի շահեկան բան ձեռք չբերելու դժբախտությունն ունի, այլև առավել չարանում է։ Սրանից հետո այն անձնատուր է լինում հպարտությանը, փառասիրությանը, անխոհեմությանը, բարկությանն ու ուրիշ անհամար արատների։ Բայց դու կարարկես, թե այն բերկրում, ցնցում և սքանչանում է։ Բայց հենց այդ էլ չարիքի գագաթն է, անբժշկելի ախտ։ Եվ իրոք, ով այսպիսի կացությամբ մխիթարվում է, նա չի էլ ցանկանա չարիք ապանքներից շուտ ազատվել, նրա բավարարվածությունն իրենով ապակինման ճանապարհն արգելափակում է։ Հենց այս էլ ծայրահեղ դժբախտությունն է, որ նա իր ախտերի բազմանալը տեսնելով ոչ միայն չի տրտմում, այլև մինչև անգամ ուրախանում է։ Չէ որ միշտ չէ, որ ուրախությունը բարի հատկանիշ է կազմում։ ուրախանում են և գողը, երբ որևիցե բան է գողանում, և իր մերձավորի ամուսնական մահի չպխծող շնացողը և ընչակաղցը, երբ ուրիշին է հափշտակում, և մարդկանց կորստյան մատնող մարդասպանը։ Այսպիսով, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք ոչ թե մարդու ուրախանալու վրա, այլ արդյոք բարու վրա է ուրախանում, և հարկավոր է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե ճանաչենք այնպիսի մի ուրախություն, ինչպեսին շնացողինն ու գողինն է։ Ասա ինձ, ի՞նչն է նրա ուրախության պատճառը։ Միթե այն, որ հարճակ ձեռք բերելով նաև վիճակի է ուրիշների առաջ հպարտանալու և նրանց ուշադրությունն իր վրա բևեռելու։ Այսպիսի հակվածությունից և խելակ ուրիշ սիրուց ավելի հանցավոր ի՞նչ կարող է լինել։ Եթե սա չարիք չէ, այդ դեպքում փառասերներին մի մեղադրեք և նրանց վրա անհամար նախատինքներ մի տեղացեք։ Դադարեք հպարտներին և ամբարտավաններին հանդիմանելուց, սակայն դուք սա անկարելի եք համարում, հետևաբար նրանք նույնպես անթիվ կշտամբանքների են արժանի, թեպետ և մեծականակ շքախմբով են շրջապատված։ Ահա թե ինչ էի մտադիր անօրեն մեծատող մի կաստիճանավորների մասին ասել։ Եվ իսկապես, որ նրանցից շատերը այնպիսին են, որոնք իրենց իշխանության չարաշահման պատճառով ավազակներից, մարդասպաններից, շնացողներից և գերեզման կողոպտողներից անհամեմատ հանցապարտ են։ Հիրավի, նրանք սրանցից թե ավելի անամոթաբար են հափշտակում, թե առավել դաժանությամբ մերցնում, թե անհամեմատ ավելի խայտարակ վայելքների անձնատուր լինում, թե ըստ իրենց իշխանության զրության ոչ թե պատեր, այլ ուրիշների ստացվածքն ու անհամար տներն են աղերում։ Նրանք անփութորեն կրքերին անձնատուր լինելով առավել դաժան ստրկական լծի տակ են տարապում, իրենց հար և նման ստրուկներին անխնատ անջելով իրենց մոտիկից ճանաչող ամեն մեկից դողում են։ Արդարև,
լոգնայ է ազատ, տիրակալ և արքաներից առավել զորեղ, ով կրքերին չի ստրկացել։ Այսպես ուրեմն, այս իմանալով ճգնենք իրական ազատություն ձեռք բերելու և ամոթալի ստրկությունից հեռանալու։ Առաքինությունից զատ ոչինչ երանություն չհամարենք, ոչ իշխանության կեղծ փայլը, ոչ ազատությունից զրկող հարստությունը։ Եվ այդ ժամանակ խաղաղություն կվայելենք աստենական կյանքում և հանդերձյալում բարերություն ձեռք կբերենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ, որին փառք և իշխանություն հոր և Սուրբ Հոգու հետ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 72-երորդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Ձեզ եմ ասում ահա, ով մենակյացների խմբեր և վանքերի միաբաններ, որ ամբավ բարի պարգևների հուսալից ակնկալությամբ ձեր ձեռքերի մերկ մատներով զինվորագրվել եք տիրոջը, ձեզ ընծայեցի խոսքի խորտիկներով պատրաստված այս սեղանը։ Ընդունեք խոստովանության այս ավանդը իշինություն ձեր հոգիների փրկության, սրանով ճանաչեք մարմնի պարտությունը։ Հիշեցեք մեզ տրված մարգարեական խրատն առաքելականի հետ, ոչ մի մարմին թող չպարծենա աստուծո առջև, և ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկը։ Մի մոռացեք տերունական խոսքը, երբ կատարեք պատվիրանը անպիտան ծառաներ համարեք ձեզ։ Չլինի թե որս դառնաք խափողին, զգուշացեք նաև գրքի խոսքով, թե ընտիրներն են նրա կերակուրները։ Քանզի ես իսկ, որ այս մասնավոր և նվազ պտուղը ջանբեցի ձեզ, վկայում եմ իմ մասին և բյուր բամբասանքով ինքս ինձ կամովին ամբաստանում անբժշկելի մեղքերի համար։ Կամավոր հանձնառությամբ ինձ պարտական համարելով սկզնահորից սկսած մինչև նրա վերջին ծնունդը գործած բոլոր չարիքների համար։ Լսեցի մի ոչ մեղավորից, թե երբեք չշնացա, չպոռնկացա և ոչ էլ այս աշխարի մահվան կերակուր ճաշակեցի, և չհավանեցի այս անհարմար խոսքը ուղված նրան, ում առաջ չի կարող արդարանալ ոչ մի երկրածին մարմին, և սա տարբեր չէ անօրենությունից, թողների տերն այդ խոսքը նրան, քանզի եթե նույնիսկ ճշմարիտ է ասածը, նա ոչ այնքան ուղիղ քայլեց, որքան սայթաքեց, ինչպես հաստատում է Զաքարիայի «Ի դեմս Իսրայելի ժողովրդի ասած անպատշաճ խոսքը», «Օրհնյալ լինի Տերը, ահա բարձրացանք», որ նման է Փարիսեցու խոսքին. Բայց քանի որ ես ամենագետ աստուծո դատաստանին եմ մատնված, որ կշռելով հաշվում է հոգու անտեսանելի կրքերը, դրանցով ինձ դատելու ամենիրավ հատուցմամբ, չպիտի ձևանամ տեսանողի առաջ, չպիտի կեղծավորություն անեմ քննողի առաջ, չպիտի ստեմ չկատարվածները նկատողին, չպիտի խաբեությամբ մտնեմ մեծի աչքը, բարի տեսքով չպիտի քողարկեմ ցոփության չարիքները, ընտանի պատկերով չպիտի հարգելի ցույց տամ ապիկարիս, չպիտի խենեշանամ օտարոտի զարդարանքով, չպիտի պճնվեմ ուրիշ պայծառությամբ, ոչ էլ տգեղությունս պիտի ծածկեմ պաճուճանքով, ոչ ոք չկա մեղավոր ինձպես, ոչ ոք անորեն, ոչ ոք անբարիշտ, ոչ ոք անիրավ, ոչ ոք չարագործ, ոչ ոք մոլորված, ոչ ոք սխալված, ոչ ոք մոլեգնած, ոչ ոք խարդախած, ոչ ոք ցեխոտված, ոչ ոք ամոթահար, ոչ ոք դատապարտված, այլ միայն ես և ուրիշ ոչ ոք, ես եմ այդ բոլորը, և բոլորի գործածներն իմ մեջ են. Ոչ հեթանոսները, քանզի չգիտեին, ոչ հրեաները, քանզի կուրացան, ոչ տգետներն ու խաժամուժը, քանզի զուրկ էին իմ աստուծունից, վարժապետ կոչվեցի, որ անբաստանություն է իմ դեմ, ռաբի ռաբի անվանվեցի և աստուն ուղված գովեստը եղծեցի, բարի ասվեցի եղկություն ժառանգելու համար, սուրբ վկայվեցի մարդկանցից, որ անմաքուր եմ աստուծո առջև, արդար ճանաչվեցի անբարիշտս ամեն ինչում, հաճույք զգացի մարդկանց գովեստից, որպեսի ծաղրելի լինեմ Քրիստոսի ատյանում, ավազանից կոչվեցի արթուն և ննջեցի մահվան քնով, փրկության օրը հորժորժվեցի հսկող, բայց զգաստության հանդեպ աչքս փակեցի, ահա դատաստան, ահա հանդիմանություն, ահա նոր կշտամբանք և հին դատապարտություն, ահա դեմքի ամոթ և հոգու տագնապ, ահա քննություն փոքր բաների, որ մեծամեծերի կշիռ ունեն։ Բայց դու միայն, Տեր Աստված մարդասեր, անոխակալ և ներողամիտ, մեղապարտ անձիս այս կսկծեցուցիչ ինքնադատ նախատինքներն ընդունիր ահեղ օրվա վերջին դատապարտության փոխարեն։ Թող չլսեմ դրանք քեզանից, գթած, քանի որ դրանք ես ինքս վերագրեցի ինձ։
Արդ, վերցրու, ազատիր ինձ դատապարտության արգելանքից, քանզի քեզ եմ կապված հոգու ստենչանքով։ Հանիր խայտարակությանս ամոթալի նախատինքը, կարող աչովը ծածկիր մերկ մարմնի ստգեղությունը, հանգիստ շնորիր մեղքի բեռներով սաստիկ չարչարվածիս, բարի ճանապարհ սահմանիր կյանքիդ հասնելու, հիշիր ինձ ողորմելու և հետ մահու կատարյալ կյանք տալու, օրհնվածդ երկնքում և գովվածդ երկրի վրա, միշտ բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Joseph Haydn, Concert Hoboyi Yevnva Gakhmbi Hamar, Do Major. Կատարում են Paul Goodwin-ը հոբոյ և English Concert Նվագախումբը, դիրիժոր Պրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար դո մաժոր, կատարեցին Փոլ Գուդվինը հոբոյ և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Շարլ Պերո, կախարդուհին։
2: Ժամանակով մի գոռոզ ու չար կին էր ապրում։ Նա երկու աղջիկ ուներ, մեծը և բնավորությամբ և արտաքինով նման էր մորը, փոքրը ընդհակառակը հորն էր նման, բարի ու պարկեշտ։ Բացի այդ էլ չտեսնված գեղեցիկ էր, մայրը գժի պես սիրում էր մեծ աղջկան, իսկ փոքրին ատում էր, մեծին խնամում էր, ծառայում, ոնց որ իշխանուհուն կծառայեն, իսկ փոքրին ստիպում էր գիշեր ու զոր աշխատել, նույնիսկ պատվիրում էր ճաշը խոհանոցում ուտել։ Աղջիկը օրական երկու անգամ պարտավոր էր գնալ հեռու աղբյուրից ջուր բերել սափորով։ Եվ մի անգամ աղբյուրի մոտ մի աղքատ պառավ մոտեցավ նրան ու ջուր խնդրեց։ Աղջիկը ողողեց սափորը, ջուր լցրեց ու տվեց նրան։ Եվ դեռ սափորի տակից էլ բռնած պահում էր, որ պառավի համար հեշտ ու հարմար լինի։ Պառավը ջուրը խմեց ու ասաց.
3: «Դու շատ բարի ու պարկեշտ աղջիկ ես, քո բարության ու պարկեշտության համար ես քեզ նվեր կտամ»։
2: «Դու մի ասի, պառավը կախարդ է»։ Նա դիտմամբ է աղքատի շուր էր հագել, որ փորձի աղջկան։
3: «Այսուհետև ամեն մի խոսք ասելից»…
2: շարունակեց կախարդը։
3: «Քո բերանից վարդ կամ թանկարժեք քարեր կթափ

0: Կոբերանից մարգարիտներ ու ադամանդներ են թափվում, սա ինչ բան է։ Աղջիկ ամեն ինչ պատմեց մորը ու նորից ամեն մի խոսքի հետ բերանից վարդեր ու ադամանդներ թափվեցին։ «Ահա թե ինչ», ասաց մայրը, «որ այդպես է, քրոջդ էլ պետք է ուղարկել այդ աղբյուրը. Այստեղ արի աղջիկս, տես ինչ է թափվում քրոջդ բերանից, երբ խոսում է, ու երբ աղքատ հագնված կինը ջուր խնդրի քեզանից, քաղաքավարությամբ մտուցես»։ «Այ դեր պակաս, որ գնամ ջուր բերեմ», կոպիտ պատասխանեց աղջիկը։ «Ես քեզ հրամայում եմ գնալ», գոռաց մայրը։ «Այս րոպեիս գնա»։ Ալարկոտը վերցրեց տան ամենագեղեցիկ արծաթեսափորը ու մրթմրթալով գնաց աղբյուրը։ Բայց դեռ աղբյուրին չհասած, շքեղ հագնված մի գեղեցկուհի հանդիպեց նրան։ Գեղեցկուհին մոտեցավ ու ջուր խնդրեց։ Դա միևնույն կախարդն էր, որ երևացել էր նրա քրոջը, այս անգամ իշխանուհու նման էր հագնվել, որ սրան էլ փորձեր։ «Միթե ես եկել եմ այստեղ ձեզ ջուր տալու», կոպտեց աղջիկը, «գուցե կարծում եք, թե այս արծաթեսափորը ձեզ համար եմ բերել, այ դեր պակաս, ծարավեք, բրերով վերցրեք, խմեք»։
1: «Դու շատ չար ես»,
0: ասաց կախարդը։
1: «Քո չարության համար ես քեզ նվեր կտամ»։ «Ամեն անգամ խոսելիս»,
0: շարունակեց նա,
1: «քո բերանից օձեր, մկնար կամ դոդոշներ կթափվեն»։
0: Ասաց ու անմիջապես չքվեց կինը, իսկ կոպիտ աղջիկը անշտապ քայլեց դեպի տուն։ Մայրը չէր համբերում, որ աղջիկը հասներ տուն, նա ընդառաջ գնաց ու տեսնելով իր սիրելիին գոչեց. «Հա, աղջիկս, ինչպես են գործերդ»։ «Հա, մայրիկս, ինչպես են գործերդ»։ Ծաղրեց նա մորը և բերանից օձեր ու դոդոշներ թափվեցին։ «Այս ինչ եմ տեսնում», սարսափահար կնչեց մայրը։ «Սա քրոջը տարած գործերն են, նա դրա համար պատասխան կտա»։ Մայրը նետվեց փոքր աղջկան ծեծելու, խեղճ աղջիկը փախավ ու թաքնվեց մոտակա անտառում։ Այստեղ էլ նրան տեսավ մի ջահել արքայազն, որ որսից էր վերադառնում։ Նրա գեղեցկությունից ապշած հարցրեց, թե աղջիկը մենակ ինչ է անում անտառում և ինչու է այդպես դառ արտասվում։ «Ախ, մայրիկս ինձ վրնդել է տնից», ասաց աղջիկը, և նրա բերանից 5 թե 6 հատ մարգարիտ թափվեց, նույնքան էլ ադամանդ։ Արքայազնը շատ զարմացավ։ Նա խնդրեց աղջիկան պատմել, թե ինչու են բերանից մարգարիտներ ու ադամանդներ թափվում։ Աղջիկը ամեն ինչ պատմեց։ Արքայազնը տեղն ու տեղը սիրահարվեց նրան, տարավ պալատ ու ամուսնացավ նրա հետ, իսկ քույրը իր օձերով ու դոդոշներով այնքան զզվեցրեց բոլորին, որ նույնիսկ հարազատ մայրը վրընդեց նրան։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կանչի երկու արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և ճշմարտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

Հնչեցին երկու արիաներ՝ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և երաժշտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։ Բելա Բարտոկ, երկու պատկեր, կատարում է Դետրոյտի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատտի.

Հնչեց Բելլա Բարտոկի երկու պատկեր ստեղծագործությունը Դետրոյթի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Անտալ Դորատտի։ Կլոդ Դեբյուսի երեք սիմֆոնիկ էսքիզներ ծովը կատարում է Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երեք սիմֆոնիկ էսքիզները, ծովը, կատարեց Լենինգրադի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հողոս Արաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին Գլուխ առաջին 10-18 համարներ Աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով որ բոլորդ էլ նույն խոսքը ունենաք եւ ձեր մեջ բաժանումներ չլինեն քանզի հաստատ էիք նույն մտքի եւ նույն մտածման մեջ եղբայրներ ձեր մասին Քղվեի տնեցիներից ինձ տեղեկացվեց, թե հակարակություններ կան ձեր մեջ։ Եվ արդ, ասում եմ, ձեզնից յուրաքանչյուրն ասում է, ես Պողոսյան եմ, և մյուսը, թե ես Ափողոսյան, և մյուսը, թե ես Կեփասյան, և մյուսը, թե ես Քրիստոսյան, իսկ արդ, միթե բաժանված է Քրիստոս, միթե Պողոսը խաչվեց դես համար կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք։ Գողություն եմ հայտնում իմ Աստծուն, որ ձեզնից ոչ ոքի չմկրտեցի, այլ միայն Քրիսպոսին և Գայոսին, որպեսզի ոչ ոք չասի, թե իմ անունով եք մկրտվել։ Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի, չգիտեմ ամենևին ուրիշ մեկին, որ մկրտած լինեմ։ Քանզի Քրիստոս ինձ չուղարկեց մկրտելու, այլ ավետարանելու, ոչ թե խոսքերի ճարտարությամբ, որպեսզի Քրիստոսի խաչը ընդունային լինի, որովհետև կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի Գլուխ 18-րդ, 2-ից 9 համարներ։

Հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Վայ աշխարին գայթակղությունների պատճառով, գայթակղություններ պետք է որ գան, բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով կգա գայթակղությունը։ Եթե քո ձեռքը կամ ոտքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրիր այն և դեն գցիր քեզնից։ Լավ է, որ դու մեկ ձեռքով կամ կաղ մտնես կյանք, քան երկու ձեռք ու երկու ոտք ունենաս և հավիտենական կրակի մեջ ընկնես։ Եվ եթե քո աչքն է գայթակղեցնում քեզ, հանիր այն և դեն գցիր քեզնից։ Լավ է, որ դու միականի մտնես կյանք, քան երկու աչք ունենաս և ընկնես գեհենի կրակը։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 72-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ձեզ եմ ասում ահա Ով մենակյացների խմբեր և վանքերի միաբաններ Որ անբավ բարի պարգևների հուսալից ակնկալությամբ Ձեր ձեռքերի մերկ մատներով զինվորագրվել եք տիրոջը, ձեզ ընծայեցի խոսքի խորտիկներով պատրաստված այս սեղանը։ Ընդունեք խոստովանության այս ավանդը իշինություն ձեր հոգիների փրկության, սրանով ճանաչեք մարմնի պարտությունը։ Հիշեցեք մեզ տրված մարգարեական խրատն առաքելականի հետ, ոչ մի մարմին թող չպարծենա Աստուծո առջև, և ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկը։ Մի մոռացեք տերունական խոսքը, երբ կատարեք պատվիրանը անպիտան ծառաներ համարեք ձեզ։ Չլինի թե որս դառնաք խափողին, զգուշացեք նաև գրքի խոսքով, թե ընտիրներն են նրա կերակուրները։ Քանզի ես իսկ, որ այս մասնավոր և նվազ պտուղը ջանբեցի ձեզ, վկայում եմ իմ մասին և բյուր բամբասանքով ինքս ինձ կամովին անբաստանում անբժշկելի մեղքերի համար։ Կամավոր հանձնառությամբ ինձ պարտական համարելով սկզնահորից սկսած մինչև նրա վերջին ծնունդը գործած բոլոր չարիքների համար։ Լսեցի մի ոչ մեղավորից, թե երբեք չշնացա, չպոռնկացա և ոչ էլ այս աշխարի մահվան կերակուր ճաշակեցի, և չհավանեցի այս անհարմար խոսքը ուղված նրան, ում առաջ չի կարող արդարանալ ոչ մի երկրածին մարմին, և սա տարբեր չէ անօրենությունից։ Թողների տերն այդ խոսքը նրան, քանզի եթե նույնիսկ ճշմարիտ է ասածը, նա ոչ այնքան ուղիղ քայլեց, որքան սայթաքեց, ինչպես հաստատում է Զաքարիայի «Ի դեմս Իսրայելի ժողովրդի» ասած անպատշաճ խոսքը. «Օրհնյալ լինի Տերը, ահա բարձրացանք», որ նման է Փարիսեցու խոսքին. Բայց քանի որ ես ամենագետ Աստուծո դատաստանին եմ մատնված, որ կշռելով հաշվում է հոգու անտեսանելի կրքերը, դրանցով ինձ դատելու ամեն իրավ հատուցմամբ, չպիտի ձևանամ տեսանողի առաջ, չպիտի կեղծավորություն անեմ քննողի առաջ, չպիտի ստեմ չկատարվածները նկատողին, չպիտի խափեությամբ մտնեմ մեծի աչքը, բարի տեսքով չպիտի քողարկեմ ցոփության չարիքները, ընտանի պատկերով չպիտի հարգելի ցույց տամ ապիկարիս, չպիտի խենեշանամ օտարոտի զարդարանքով, չպիտի պճնվեմ ուրիշ պայծառությամբ, ոչ էլ տգեղությունս պիտի ծածկեմ պաճուճանքով, ոչ ոք չկա մեղավոր ինձպես, ոչ ոք անորեն, ոչ ոք անբարիշտ, ոչ ոք անիրավ, ոչ ոք չարագործ, ոչ ոք մոլորված, ոչ ոք սխալված, ոչ ոք մոլեգնած, ոչ ոք խարդախած, ոչ ոք ցեխոտված, ոչ ոք ամոթահար, ոչ ոք դատապարտված, այլ միայն ես և ուրիշ ոչ ոք։

եսեմ այդ բոլորը եւ բոլորի գործածներն իմ մեջ են ոչ հեթանոսները քանզի չգիտեին ոչ հրեաները քանզի կուրացան ոչ տգետներն ու խաժամուժը քանզի զուրկ էին իմաստությունից վարժապետ կոչվեցի որ անբաստանություն է իմ դեմ ռաբի ռաբի անվանվեցի եւ աստուն ուղված գովեստը եղծեցի բարի ասվեցի եղկություն ժառանգելու համար Սուրբ վկայվեցի մարդկանցից, որ անմաքուր եմ Աստուծո առջև։ Արդար ճանաչվեցի անբարիշտս ամեն ինչում։ Հաճույք զգացի մարդկանց գովեստից, որպեսի ծաղրելի լինեմ Քրիստոսի ատյանում։ Ավազանից կոչվեցի արթուն և ննջեցի մահվան քնով։ Փրկության օրը հորժորժվեցի հսկող, բայց զգաստության հանդեպ աչքս փակեցի։ Ահա դատաստան, ահա հանդիմանություն։ Ահա նոր կշտամբանք եւ հին դատապարտություն։ Ահա դեմքի ամոթ եւ հոգու տագնապ։ Ահա քննություն փոքր բաների, որ մեծամեծերի կշիռ ունեն։ Բայց դու միայն, Տեր Աստված մարդասեր, անոխակալ եւ ներողամիտ, մեղապարտ անձիս այս կսկծեցուցիչ ինքնադատ նախատինքներն ընդունիր ահեղ օրվա վերջին դատապարտության փոխարեն։ Թող չլսեմ դրանք քեզանից, գթած, քանի որ դրանք ես ինքս վերագրեցի ինձ։ Արդ, վերցրու, ազատիր ինձ դատապարտության արգելանքից, քանզի քեզ եմ կապված հոգու ստենչանքով։ Հանիր խայտարակությանս ամոթալի նախատինքը, կարող աչովը ծածկիր մերկ մարմնի ստգեղությունը, հանգիստ շնորիր մեղքի բեռներով սաստիկ չարչարվածիս, բարի ճանապարհ սահմանիր կյանքիդ հասնելու, հիշիր, ինձ ողորմելու և հետ մահու կատարյալ կյանք տալու, օրհնվածդ երկնքում և գովվածդ երկրի վրա, միշտ բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 61, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը, ջութակ, և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի եւ նվագախմբի համար օպուս 61, կատարեցին Գյունգ Վաչյանգը Ջութակ եւ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

Բարձրացնես հարգելի բարեկամներ, արվեստի երանգներ հաղորդաշարի այսօրվա եթերաժամի ընթացքում կողևորվենք դեպի հին Չինաստան, ծանոթանալու երկրի երաժշտության պատմության որոշ մանրամասների։ Չինական երաժշտական գործիքները, ինչպես և երաժշտությունը, հիմնավորապես տարբերվում են հայտնի բոլոր այլ ժողովուրդների ազգային երաժշտարվեստներից։ Այն զգալի ազդեցություն է ունեցել մի շարք երկրների, մասնավորապես Ճապոնիայի, Կորեայի, Հարավարևելյան Ասիայի ժողովուրդների մշակույթի վրա։ Մեզ հասած չինական ամենավաղ երգարվեստի վկայություններից է Չիցզինը, երգերի գիրքը, որը ներառում է տարբեր ժանրերի մոտ 305 երգու բանաստեղծություն, ստեղծված Քրիստոսից առաջ 11-ից 6-րդ դարերում։ Ըստ ընդունված կարծիքի, ժողովածուն հավաքել ու խմբագրել է Չին մեծ մտածող Կոնֆուցիուսը։ Այս հավաքածուի մեջ հիշատակվում է ավելի քան 25 ազգային նվագարան։

Չինաստանում կոնֆուցիականության ուսմունքի զարգացմանը զուգահեռ Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում երաժշտությունը ձեռք է բերել նոր հասարակական նշանակություն։ Ըստ ուսմունքի, երաժշտությունը մեծ տիեզերքի միկրոկոսմոսն է։ Կոնֆուցիուսը համարում էր, որ արժեքավոր երգը նպաստում է երկրում պետական կարգի ամրապնդմանը, քանի որ կատարյալ կառուցվածք ունի։ Այդ պատճառով չինական երաժշտության մի շարք տարրեր զուտ խորհրդանշական էին և խիստ կանոնակարգված։ Նրանք հավատում էին, որ այս օրենքների խախտումը կարող է հանգեցնել տարբեր տեսակի աղետների։ Երաժշտության միջոցով չինացիները ձգտում էին ազդել բնության ուժերի վրա, փորձում էին նպաստել անձրևի տեղալուն կամ վանում էին այն, բույսերին օգնում էին ժամանակին ծաղկել ու բերք տալ։ Չինաստանում այնքան էին կարևորում երաժշտությունը, որ հաճախ որևէ նվագարանի կատարելությամբ տիրապետելը համարում էին երկրի առասպելական հերոսներին վայել սխրագործություն։ Հին Չինաստանում երաժշտությունը ծառայում էր նաև բժշկությանը։ Չինացիները համոզված էին, որ հնչյունները կարող են ազդել մարդու ամբողջ օրգանիզմի վրա և վերականգնել առողջությունը։ Բազում խոտաբույսերի բուժիչ հատկություններ նրանք բացահայտել են մշակույթի զարգացումից շատ տարիներ անց, իսկ մինչ այդ բավարարվում էին միայն երաժշտարվեստով, նկարչությամբ։

Petruna Cacen je v Ušadiš. Չինական ցին իշխանության օրոք Քրիստոսից առաջ 221-ից 207 թվականներին ձևավորվել է չափազանց մեծ պալատական նվագախումբ ունենալու ավանդույթը։ Այս շրջանի նվագախմբերում ընդգրկվում էր 300-ից 800 երաժիշտ, որոնք բաժանվում էին 8 խմբի ըստ նրանց գործիքների դասակարգման։ Նման նվագախմբային կազմը պահպանվում էր Չինաստանի երաժշտարվեստի զարգացման ամբողջ ընթացքում, միայն թե ավելի ու ավելի ընդլայնվելով։ 7-րդ դարում կատարողների քանակը մեկ նվագախմբում հասնում էր մինչև 1500-ի։ Այս ժամանակաշրջանից սկսած երաժշտությունը կրոնին զուգահեռ դարձել է յուրաքանչյուր չինացու կյանքի կարևորագույն մասը։ Դեռևս 8-րդ դարում հիմնադրվել է երաժշտական մասնագիտացված 5 դպրոց, այդ թվում կայսեր պալատում արքունականը, ցյաոֆանը և լյուանը, որ թարգմանաբար նշանակում է «տանձենիների այգի»։ Հենց այդ ժամանակ էլ Լիոանում ստեղծվել է չինական ազգային առաջին օպերան, որն ամբողջապես տարբերվում է մեր պատկերացրած դասական օպերայից։ Այն ներառում է չինական բանահյուսության գրեթե բոլոր ժանրերը, այդ թվում երգ, պար, մնջախաղ, ասմունք, ակրոբատիկա, նույնիսկ մարտարվեստի տեսակներ։ Ուշո, չինական օպերայի արտիստ լինելու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէր լավ ձայնային տվյալներ ունենալը։ Յուրաքանչյուրն օգտագործում էր իր ձայնը ըստ սեփական ցանկության, օրինակ նրբացնելով այն, նմանակելով որևէ երաժշտական գործիքի, կենթանու կամ ուղղակի աղավաղելով։ Այսպիսով յուրաքանչյուր արտիստ ստեղծում էր բոլորովին նոր ձայն։ Մինչ օրս չինական օպերան անփոփոխ կերպով պահպանել է իր բոլոր ավանդույթները։ Այն երկրի բանահյուսության ամենաջինչ հայելին է։ Չինական օպերայի արտիստներին ցեսոր անվանում են Լյուան Դիզի, այսինքն տանձենիների այգու աշակերտներ։

Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաջորդ եթերաժամին կիմանաք զանգերի ստեղծման պատմությունն ու դրանց նշանակությունը մարդկանց կյանքում։ Հետևեք մեր թողարկումներին։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

Էդվարդ Միրզոյան, չինական ռոմանսներ, Գարուն, Ամառ, Աշուն, Ձմեռ, կատարում է Վան Չանգ Քիմը, սոպրանո, նվագակցում է Շահան Արծրունին։

Հնչեցին Էդվարդ Միրզոյանի չինական ռոմանսները Վան Չանգ Քիմի կատարմամբ, նվագակցում էր Շահան Արծրունին։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ համար 1, սոլ մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Իցհակ Պերելմանը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համարմեկ սոնատը սոլ մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Իցհակ Պերելմանը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 12, լյա մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 12 կոնցերտը, լյա մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Բաղդասարի ընթրիկ, ինձ կտեսնես թիկունքից, քեզ համար կուրքեր մի կերտիր արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Քեզ համար կուրքեր մի կերտիր։ Այս արտահայտությունը վերցված է տասնաբանյա պատվիրանների երկրորդ պատվիրանից։ Աստված սեր է, իսկ սիրո դրսևորումներից մեկը համաշխարհային ներդաշնակությունն է։ Եվ այդ պատճառով այն ամենն, ինչ մարդու մեջ կապված է անհամաձայնության, հակառակասիրության հետ, Աստծու համար անցանկալի է։ Եվ որպեսզի ներդաշնակություն հաստատվի ինչպես մարդու ներքին աշխարհում, այնպես էլ մարդկանց միջև եղած հարաբերություններում, Տեր Աստված հայտարարում է 10 պատվիրանները, որոնք պետք է դառնան մարդկության բարոյական ողջ ուղու սկիզբը, միջնամասն ու վերջը։ Որպեսզի մարդ հասկանա երկրորդ պատվիրանի իմաստը և իր համար կուրքեր չկերտի, նա պետք է ընկալի և ընդունի առաջին պատվիրանը. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից»։ Պատվիրանները սկսվում են «Եսից», եբրայերեն «Անոխի»։ Դա գերագույն «Եսն» է, արարչի վեր երկրային «Եսը»։ Եվ որքան մի կողմ հեռու պետք է նահանջի եսասիրական, գոռոզ և ինքնահավան մարդկային «Եսը», որպեսզի տեղ տա Տեր Աստծու ամենապարփակ գերագույն «Եսին»։ Որքան զորեղ է մարդու մեջ նրա եսասիրական «Եսը», այնքան անընդունակ է նա ընկալելու Աստծու ներկայությունը, որովհետև ճշմարիտ, բացարձակ կեցությամբ տիրապետում է սոսկ Աստված։ Մնացած ամեն բան գոյություն ունի լոկայն չափով, որքան իր կեցության մասնիկից Տերն արժանացնում է նրանց։ Այդ պատճառով գերագույն իմաստով ոչինչ չկա, բացի Աստծուց, քանի որ յուրաքանչյուր մեկ այլ կեցություն համեմատած նրա հետ կարելի է անվանել երազային, թվացյալ։ Եվ կարծես թե հեռացնելով, թաքցնելով արարչագործությունից իր ամենագո ներկայությունը, Տերն աշխարհում տեղ է տալիս այլ արարածների։ Այն, որ մենք ապրում ու գիտակցում ենք ինքներս մեզ, դա ոչ միայն Աստծո մեծագույն պարգևն է, այլև ինչ որ իմաստով նրա «Եսի» ինքնասահմանափակումը։ Այդ «Եսից» է սկսում Աստված իր պատվիրանները. «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Թվում է, թե բավական կլիներ ասել «Ես եմ Տերը», այսինքն «Ես նա եմ, ով կար, կա և կլինի, համապարփակը, ամենազորը, ամենագետը, որպեսզի պատկառանք, վախ և սեր ներշնչի իր նկատմամբ»։ Սակայն Աստված այնքան բարեհաճ է մարդու նկատմամբ, որ ասում է «Ես եմ քո Տեր Աստվածը»։ Որքան մեծ է Աստծու սերը մարդու նկատմամբ, որ նա ամենի արարիչը ամոթ չի համարում իրեն քո Աստվածը համարել։ Դրանով նա ասես հաստատում է մտերմիկ, դրամախոսական հարաբերություններ իր և մարդկանց միջև, և դեռ ավելին, սիրո վրա հիմնված հարաբերություններ։ Աստված ասես, թե իրեն տալիս է, ընծայում է մարդուն։ Դա մեծագույն, աշխարհում համանմանը չունեցող սերը։ Ինչ էլ որ մարդ մեկ ուրիշ մարդու համար անի, որքան էլ որ նա սիրի նրան, ինչ էլ որ վերին հոգևոր արարածները, քերով բեները, հրեշտակներն ու այլք անեն մարդու համար, այդ ամենն

Un tunel nera moticuțiunea, sosc durs galov merchi stărguțiuniți. Hascanal, vor ira în boșchi ancov, ira zatuțiamp, e amenoria goiuțiamp, na partacane mi în asun. Mart ain jamanache tehtalis asumețagun iesin, ierp sume ghitaxel vor incnamen pahi barațiorem vereați în vume, asu cormiți, norițe sterți vum aneuțiuniți. Որ առանց Աստուն ընդհանրապես գոյություն չեր ունենա, ինչպես ասում է Սաղմոսերգուն, երբ շրջում ես երեսդ նրանցից, խրովվում են նրանք, երբ հանում ես նրանց շունչը, սպառվում և հող են դառնում. Եվ իհարկե ոչ միայն հին իսրայելացիներին, այլև մեզանից յուրաքանչյուրին է վերաբերում առաջին պատվիրանի շեփորի զիլ, թափանցող ձայնին և որոտին նման ողկոչը. Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից։ Ելնելով մեղքի ստրկությունից, մահվան երկրից, խավարի մենաստանից, մարդը գիտակցում է, որ գոյություն ունի ճշմարիտ Աստված, և այդ ժամանակ սկսում է հոգով զգալ նրա ներկայությունը։ Եվ այդպիսի մարդու համար իրական են դառնում երկրորդ պատվիրանի խոսքերը. Ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, չպիտի երկրպագես ու չպիտի պաշտես դրանց։ Ճշմարիտ միակ Աստուն ճանաչողը պետք է հրաժարվի այլ աստվածներից, սուտ աստվածներից, հեռացնի նրանց իր գիտակցությունից, իր զգացմունքներից, իր ողջ կյանքից։ Այստեղ ենթադրվում է նաև, որ այլ աստվածները, այսինքն այն սկզբնաղբյուրները, որոնք մարդ ինքնակամ աստվածացնում է և որոնց խոնարհվում է, թաքցնում, խափանում են նրանից Աստծու կերպարանքը, կարծես թե կանգնում են նրա և Աստծու միջև։ Իսկապես, ասես թե Աստծու կերպարանքի առջև ինչ-որ էկրան, ինչ-որ ծածկոց է դառնում այն ամեն, ինչին խոնարհվում է մարդ, բացի միմիակից։ Նման սուտ Աստված կարող է լինել ինչպես բառացի կուրքը, փայտյա, քարե, պղնձե, ոսկյա, արծաթյա, այնպես էլ տվյալ մարդու համար ուղղակի ինչ-որ թանկ մի բան, օրինակ սեփական որովայնը։ Առաքյալն այդ մասին այսպես է ասում. Նրանց Աստվածն իրենց որովայնն է։ Սուտ Աստվածներ կարող են լինել մարմնական վայելքները, սուտ Աստված կարող է դառնալ և հպարտությունը։ Մարդ մեծարվել է սիրում, նույնիսկ Աստծու առաջ, ձգտում է ցանկացած միջոցով և ցանկացած գնով փառաբանվել։ Բայց ինչ էլ որ իրենից ներկայացնի սուտ Աստվածը, նա լոկ Աստծու կերպարանքը թաքցնող պատնեշը։ Սուտ Աստվածներից և ոչ մեկը չի կարող մարդուն դուրս բերել Եգիպտոսից, այսինքն մեղքի և ստրկության վիճակից, չի կարող փրկել նրան, չի հանդիսանում նաև նրա կյանքի պատճառը։ Աստվածաշնչյան տեքստն արգելում է խոնարհվել ինչպես ծավալային պատկերներին, արձաններին, այնպես էլ հարթ պատկերներին, նկարներին։ Այս պատվիրանի արգելքն ի նկատի ունի սոսկ խոնարհման համար նախատեսված առարկաների պատրաստումը։ Հակառակ որոշ սխալ մեկնաբանների կարծիքի, տվյալ պատվիրանը չի արգելում կերպարվեստը, ընդհակառակը Աստծու օրենքի այլ կարգադրություններ պարզապես պահանջում են դա անել, օրինակ շարժական խորանի համար անհրաժեշտ էր պատրաստել հրեշտակներ, քերովբեներ։ Ելք գրքի 25-րդ գլխում գրված է. «Կոփածո երկու ոսկյա քերովբեներ կպատրաստես և դրան կդնես կափարիչի երկու ծայրին, թող քերովբեները դեպի վեր տարածեն իրենց թևերը և իրենց թևերով հովանի անեն կափարիչի վրա, նրանց գլուխները թող լինեն միմյանց հանդիման, որպեսզի քերովբեները նայեն կափարիչին»։ Արգելքը չի վերաբերվում և սրբապատկերներին։ Սրբապատկերին հարգանք մատուցողը այսպիսով խոնարհվում է սկզբնապատկերին, մարմնավորված բանին, և բանը մարդ եղավ ու բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք նրա փառքը, միածնի փառքը, որ հորից եկավ լի շնորով և ճշմարտությամբ։ Հավատացյալը խոնարհվում է հարգանքի մատուցում Հիսուս Քրիստոսին, որը պատկերն է անտեսանելի Աստծո։ Արգելվում է խոնարհվել այն պատկերներին, որոնց հարգանք է մատուցվում հեթանոսների կողմից

0: ճշմարիտ Աստծո փոխարեն։ Նման տիպի կուրք կարող է դառնալ առաջին հերթին ինչ-որ շատ թանկ և բարձր բան, այն որ վերևում երկնքում է։ Դա կարող է լինել փիլիսոփայական տեսություն, բարոյական համակարգ, այն համոզմունքները, որը մարդ ամենից վեր է դասում։ Այստեղ իհարկե կարող են նկատի առնվել և Արեգակը, Լուսինը, Աստղերը, հրեշտակները։ Օրենքի գրքում ասվում է. Դեպի երկինք նայելով, Արեգակը, Լուսինը, Աստղերն ու երկնքի բոլոր զարդերը տեսնելով չմոլորվեք, դրանց չերկրպագեք և դրանք չպաշտեք։ Երկրորդ հերթին կուրք կարող է դառնալ և ավելի աննշան բան, այն ինչ որ երկրի վրա է, օրինակ մարդու հաջողությունը, նրա համբավը կամ հարստությունը, և վերջապես կուրք կարող է դառնալ առավել չնչին մի բան, այն ինչ որ երկրի խորքի ջրերի մեջ է։ Գարշելի գործերն ու իրերը նույնպես կարող են դառնալ խոնարհման առարկա և ծածկել տիրոջը, դուրս վանել մարդուց։ Սակայն, չէ որ այն ամենն ինչ արարել է Աստված, լինի դա երկնքում, երկրի վրա կամ երկրի խորքում ջրերի մեջ, ամեն ինչ պատկանում է տիրոջը, ապրում է լոկ նրա ողորմածությամբ, գոյություն ունի և պահպանվում է գետ նրա հոգու զորությամբ։ Եվ այդ պատճառով արարչի փոխարեն արարածներին խոնարվելը մեծագույն մեղք է։ Աստծո օրենքի հիմքը հանդիսացող 10 պատվիրանները նոր կտակարանի համար ունեն անանց նշանակություն։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

Henry Purcell, Դիդոնայի արիան, Դիդոնա և Էնեաս օպերայից, կատարում են Մոնիկա գրուպը, մեցո-սոպրանո, Օստրոբոտնյայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս.

0: Կանչեց Դիդոնայի Արյան, Հենրի Փորսելի Դիդոնա և Էնեաս օպերայից։ Կատարեցին Մոնիկա գրուպը մեցո սոպրանո և Օստրոբոտնյայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։
1: Տիգրան Մանսուրյան, Կվարտետ համար 3, կատարում է Արամ Խաչատրյան լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Արտաշես Մկրտչյան, առաջին ջութակ, Դավիթ Մովսիսյան, երկրորդ ջութակ, Ալբերտ Բրուտյան, ալտ, Պարույր Շախազիզյան, թավջութակ։

0: Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի համար երեք կվարտետը Արամ Խաչատրյան լարային կվարտետի կատարմամբ։
1: Անգլիական մադրիգալներ կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

0: հնչեցին անգլիական մադրիգալներ, կատարեց հիլիարդ անսամբլը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփիտ կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտհին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իշ թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա։ Հակոբ Հակոբյան.

Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարում այսօր կներկայացնենք Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետը։ 1950 թվականի հուլիսի 9-ին «Սպարտակ» բալետի պարտիտուրի առաջին էջում Արամ Խաչատրյանը գրել է. «Ձեռնամուխ եմ լինում ստեղծագործական մեծ հուզմունքով»։ Պարտիտուրի վերջին էջում կարդում ենք. 3.5 տարի տևեց իմ աշխատանքը։ Իրականում «Սպարտակը» գրել եմ 8 ամսվա ընթացքում, գրել եմ հիմնականում ամռանը, ավարտել եմ 1954 թվականի փետրվարի 22-ին։ Երաժշտությունը գրել եմ հին Ռուզայում, կոմպոզիտորների տանը, Արամ Խաչատրյան։ Իսկ ինչպես ծնվեց անտիկ թեմայով բալետ գրելու գաղափարը։ Մտահղացման հեղինակը հայտնի թատերագետ Նիկոլայ Վոլկովն է։ Նա արդեն գրել էր մի շարք բալետների, այդ թվում Բորիս Ասաֆիևի, Բաղչիսարայի Շատրվանի և Սերգեյ Պրոկոֆիևի Մոխրոտիկի լիբրետոները։ 1933 թվականին վերջինիս ուշադրությունը գրավում է «Սպարտակի» ապստամբության թեման։ Սկզբից ևեթ Վոլկովը հրաժարվում է մելոդրամա գրելու գաղափարից։ Նրան առավել հետաքրքրում էր հերոսականության թեման։ Նա բալետի ֆաբուլայի համար հիմք չի ընդունում Ռաֆայելո Ջովանիոլիի «Սպարտակը» և սկսում է ընթերցել անտիկ պատմաբանների երկերը։ Նրան հավաստի են թվում հատկապես Ապիանոսի և Պլուտարքոսի պատմությունները։ Իր ստեղծագործական գործունեության 50-ամյակի շեմին Արամ Խաչատրյանն արդեն հասուն, կայացած արվեստագետ էր, բազմաթիվ փայլուն երկերի հեղինակ։ Վոլկովի լիբրետոն ոգեշնչում է կոմպոզիտորին գրելու նոր ստեղծագործություն։ Նա սկսում է նախապատրաստվել։ Մեկնում է Իտալիա, ուսումնասիրելու անտիկ շրջանի նկարներն ու քանդակները, տեսնելու ստրուկների ձեռքերով կերտված հին հռոմեական կառույցներն ու հաղթակամարները, գլադիատորների զորանոցները, Կոլիզեյումը։ Շրջում է այն վայրերում, որտեղով երբևիցե

գիտորը դրանցից օգտվելու հնարավորություն չուներ։ Ի դեպ, նա չէր էլ փորձում նմանակել այդ ժամանակների երաժշտությունը։ Սպարտակ բալետի երաժշտությունը գրել է այն մեթոդներով, որոնցից օգտվել են նաև նրա նախորդները պատմական թեմաներին դիմելիս։ Ներկայացնելով անտիկ թեման, Արամ Խաչատրյանը պահպանել է իր ձեռագիրն ու ոճը։ Բալետը գրել է ժամանակակից լեզվով, երաժշտաթատերական ժանրի խնդիրների արդիական ըմբռնումներով։ Գլխավոր գործող անձանց ներկայացրել է երաժշտական կրկնվող թեմաների միջոցով։ Քանի որ ներկայացման գլխավոր հերոսը հենց ժողովուրդն է, ստեղծել է նաև ընդհանուր ժողովրդական բնութագրեր։ Բալետի հիմքում երկու տարբեր աշխարհների բախումն է. հակամարտության մի կողմում մարտական և շքեղ Ռոմն է, Կրասոսի ու նրա սիրուհու Պարուհի Էգինայի գլխավորությամբ, մյուս կողմում ճնշված ստրուկներն ու գլադիատորները Սպարտակի առաջնորդությամբ։ Սպարտակն առաջին անգամ ներկայացվել է Լենինգրադի օպերայի և բալետի թատրոնում 1956 թվականի դեկտեմբերի 27-ին։ Բալետմայստեր Լեոնիդ Յակոբսոն, դիրիժոր Պավել Ֆելդ 1958 թվականի մարտի 12-ին նշանավոր բալետմայստեր Իգոր Մոյսեևի նախաձեռնությամբ Սպարտակը բեմադրվել է Մոսկվայի մեծ թատրոնում։ Այն ապշեցրել է իր հզորությամբ ու հանդիսավորությամբ։ Տպավորիչ էին հատկապես բազմամարդ տեսարանները մեծ թատրոնի բալետի գրեթե ողջ խմբի մասնակցությամբ։ Սպարտակ բալետի համար Արամ Խաչատրյանը 1959 թվականին արժանացել է Լենինյան մրցանակի։ Առաջին գործողություն։ Հռոմեացի զորահրամանատար Կրասոսը հաղթանակած վերադառնում է արշավանքից։ Ցնցացող ամբոխը ողջունում է հերոսներին։ Կրասոսի ոսկե մարտակարգին լծված են շղթայակապ ստրուկներ։ Գերիների մեջ են նաև Սպարտակը, նրա սիրելի Ֆրիգիան և երիտասարդ Հարմոդիոսը։ Կրասոսին ողջունող հոծ բազմության մեջ է նաև նրա հարճը, կուրտիզանուհի Էգինան։ Երկար ճանապարից ուժասպար Ֆրիգիան ընկնում է։ Կրասոսի վերակացուն մտրակով հարվածում է նրան։ Այդ արարքից զայրացած Սպարտակն այնպիսի ուժով է հարձակվում վերակացուին, որ մարտակարգը կանգ է առնում, ամբողջն ապշում ու հիանում է Սպարտակի ուժով։ Բալետի երկրորդ պատկերը մեզ փոխադրում է ստրուկների շուկա։ Ստրկավաճառներն առանձնացնում են գերիկանանց ու տղամարդկանց հարուստ հռոմեացիներին վաճառելու համար։ Առաջինը գնում են եգիպտացի պարուհուն, նրան բաժանելով մորից։ Սպարտակին ու նրա հետ շղթայված Հարմոդիոսին գնում է գլադիատորների դպրոցի տերը Լենտուլ Բատիատը։ Ֆրիգիային գնում է Էգինան։ Ֆրիգիան խոր վշտի մեջ է։ Նրա համար անտանելի է Սպարտակից բաժանումը և սարսափով կանխազգում է իրեն սպառնացող ճակատագրի փորձությունները։ Երրորդ պատկերի գործողությունները ծավալվում են Կրկեսում։ Ամֆիթատրոնի կենտրոնում բազմած են Կրասոսն ու Էգինան։ Սկսվում է գլադիատորների մարտը։ Արյունահեղ մարտի ընթացքում գլադիատորներից մեկը ծանր վիրավորվում է, ամբոխը նրա մահն է պահանջում։ Մահվան տենդի մեջ վերջինս անեծք է թափում հռոմի վրա։ Գինուց և կրքից արփած Կրասոսը զվարճանալ է ուզում։ Երկու գլադիատորների կրվեցնում են առանց ակնախորոչների սաղավարտներով։ Կռիվն ավարտվում է նրանցից մեկի մահով։ Հաղթողի գլխից հանում են սաղավարտը։ Սպարտակն է։ Նա ակամա սպանել է իր ընկերոջը։ Հուսահատությունը Սպարտակի մեջ զայրույթ ու բողոք է առաջացնում։ Այլևս անհնար է հանդուրժել ստրկությունը։ Ընտրությունը մեկն է՝ ազատություն։ Բալետը կունկնդրեք ԽՍՀՄ մեծ թատրոնի պետական, ակադեմիական նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ալգիս Ժյուրայտիս։